0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Ahəng sözü səslər, rənglər arasında uyğunluq mənasında işlədilir. Dizaynda istifadə olunan rənglər arasında ahəng yoxdur cümləsində olduğu kimi. Məcazi mənada küçədə, yolda gündəlik olaraq eşitdiyimiz avtomobil, insan səsi barədə küçənin ahəngi deyə bilərik. Gözəl səs, avaz əvəzinə də ahəng sözünü işlədirik. Səs tonu ifadəsini də səsinin ahəngi kimi demək olar. Dilimizdə ahəng qanunu var. Sözlərdə, həmçinin kök və şəkilçilərdə qalın və incə saitlərin bir-birini izləyib uyğunlaşması qaydası belə adlanır. Ahəng sözünün özü isə ahəng qanununa tabi deyil. Çünki sözdəki iki saitdən biri qalın, digəri incədir. Əhəng isə ahəng qanununa tabi olsa da, onu ahəng sözü ilə səhv salmaq olmaz. Əhəng daşından əldə edilən tikinti materialına əhəng deyirik. Ahəng sözünün sinonimi kimi isə harmoniya, uyğunluq sözlərindən istifadə edə bilərsiniz. Gəlin sözləri doğru tələffüz etməklə onları düzgün və yerində istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: AutoFM'de reklam.
1: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji sərfiyyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Mənfi 15 dereceden müsbət 48 dereceye kadar əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
2: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
3: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
4: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bugün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
5: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
6: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizə

0: arzunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Çimərlikdə xoş zaman keçirmək üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyi göstərilən təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilməsinin vacibliyini bildirir. Çimərlikdə qadağandır. Nəzərdə tutulmamış ərazilərdə çimmək, çimmə zonasının işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, küləkli havada dənizə girmək, çimərlikdə gecələmək, sərxoş halda çimərlikdə olmaq, suda kobud hərəkətlər etmək, çimərlikdə balıq tutmaq, xilasetmə texnikasından başqa digər qayıq və kiçik gəmilərlə çimərliyə daxil olmaq. Yadda saxlayın, çimərlikdə uşaqlar nəzarətsiz qalmamalı, xəbərdar edici nişan və lövhələrin göstərişlərinə, xilasedicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir. Qızmar günəş altında fasiləsiz dayanmaq, hava qaraldıqdan sonra suya daxil olmaq təhlükəlidir. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

0: xəstəxanəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zətiyə günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın. Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.

0: Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya 31 İyul'a dek devam edecek. Birbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası aslında fiyat gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Aftafem'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
2: Avar çekme idman növünün faydaları hakkında məlumatlısınız. Bu idman növü ritmik hərəkət sayəsində bədənin əzələ qrupunu və tənəffüs sistemini inkişaf etdirir. Avar çəkənlər balans, koordinasiya və dözümlülük kimi bacarıqlara sahib olurlar. Bu idman növünə güc, sürət və əzmkarlıq xasdır. Bəs siz avar çəkmə ilə məşğul olmaq istəyirsiniz? Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Afta.fm'də reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
3: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
4: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
5: Planlarını həll etməyin, indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tədriqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et, kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 150 cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
8: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
9: Daha yaxşısı mümkündür.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
12: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
11: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
13: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Bakuda. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A. BYD Motors Baku.
14: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahib olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
15: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
16: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-00-77 və ya Ulduz 0077.
17: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile yüzbeyüz.
18: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimle, valutalar, kriptovaluta, 15 binden çok aletlere çıkış teklif edir. CFI, Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mehariç, her adımda ferdi desteği üstünlükleriyle investisiya dünyasına adım atın. Etraflı məlumat için www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirketi GSC, Azerbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 Noyabr 2024-cü tarixli L7-2016 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
15: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə SIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
5: Bankov Baku'da nakd pul kreditine düz 6% edek endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakd pul kreditini 6% edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
19: Bankov Baku.
6: Bankov Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
20: Kaspak Sumgayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kredit ile telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
21: Arena Otel Group, ülkenin her noktasında en yüksek standart. Arena Otel Group, 30'dan çok regionu ehate eden şebekemizde rahatlık ve keyfiyet ön plandadır. Saytımız arenaotels.az veya zeng edin 012-514-0505.
22: Təbiyyətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etmək istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti, Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
23: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
24: Get your top selector.

Sabahınız xeyir, AvtoFM-dən hər birinizi salamlayıb, sizə gözəl və uğurlu gün arzu edirəm. Welsh şahzadəsi Kate Middleton həyatının çətin günlərində ona nəyin kömək etdiyini etiraf edib. Rəsimləri boyamaq Kate Middleton-a kömək edən həmin sadə və olduqca gözlənilməz məşğuliyyət olub. Manchester səfər zamanı şahzadə bildirib ki, xəstəlik dövründə oxumaq və diqqəti uzun müddət saxlamaq onun üçün çətin olub. Buna görə də o nəticəyə diqqət yetirməyi tələb etməyən yaradıcılığa müraciət edib. Kate-in sözlərinə görə boyanmaq ona sadəcə diqqətini yayındırmağa və müvəqqət olaraq başqa bir dünyaya qərq olmağa imkan verirmiş. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşınım olsun, amma xərci az olsun. Hyundai-dan əla fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. Maraqlı tərəfi nədir? Aylıq ödənişin də cəmi 999 manat olması. Üstəlik kasko və icbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta dövlət qeydiyyat nişanını da Hyundai sizə hədiyə eləyir. Yəni əlavə xərc çəkmədən gündəlik 33 manat ödəməklə Elantra Comforta sahib olursunuz. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün 989-a zəng vurun. Ya da yolunuzu Ziya Dünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın, məncə dəyər.

0: haberler.
1: Harris Dickinson, Sam Mendes'in biyografik filminde John Lennon obrazına köklenerek James Bond rolundan imtina edip, Denis Villeneuve'in iştirakiyle yeni 007 agentinin aktarışları ise devam edir. Britanyalı Harris Dickinson'ın yeni James Bond olabileceği ile bağlı şayeler çoktan gezirdi ve indi aktör özü bu şayeleri təkzib edib. Jurnalist Jeff Snyder'ın Hot Mic podcastında səsləndirdiyi məlumata görə, Dickinson 007 agent rolunun əsas namizədlərindən biri olub, lakin namizədliyini geri götürüb. Üstəlik aktyor rəsmi olaraq imtina etmək üçün prodüserlər Amy Pascal və David Heymanla şəxsən görüşüb. Hələ ki, rəsmi təsdiq yoxdur, nə Amazon MGM Studios, nə də istehsalı yaxın şəxslər vəziyyəti şərh edirlər. Hazırda aktyor başqa miqyaslı bir layihə ilə məşğuldur. Sam Mendes'in The Beatles haqqında iddialı biografik tetralogiyasında John Lennon oynayır, premyera 2028-ci ilə nəzərdə tutulub.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək biletinlik final, günəbaxan yağı 4 manat 49 qəpik. Biletinlik baso, qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni, əlavə xərc çəkmədən, gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Baku-da. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366, Badamdar şosesi 157A, BYD Motors Baku.
4: Ölkə xaricinə pul köçürmək hələ belə sərfəli olmamışdı. Bank of Baku ABŞ doları üzrə ölkə xarici pul köçürmə tariflərini 0,2%-ə, minimal komissiya məbləğini isə 15 ABŞ dollarına endirdi. Uzaqları Bank of Baku ilə həm yaxın, həm də sərfəli edin.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Midea inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midea Easy Split 25%-ə qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər, sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə dək sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
8: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metre rifil kondisioner 559 mana 99 qəpik. 60-65 kvadrat metre rifil kondisioner cəmi 799 mana 99 qəpik. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.com.

Madonna'nın 1986-cı ildə yayımlanan True Blue albumundan olan La Isla Bonita mahnısı əvvəlcə popun kralı Michael Jackson üçün bəstələnmişdi. Bəstəkar Patrick Leonard bu musiqini Jackson'ın əfsanəvi Bad albumu üçün təklif etmişdi, lakin Jackson melodiyanı öz tərzinə uyğun bilməyərək ondan imtina etmişdi. Bundan sonra musiqi Madonna'ya təqdim olunur. O, melodiyanı çox bəyənir və sözlərini özü yazaraq onu qlobal bir hitə çevirir. Mahnı məşhur Last Night I Dreamt of San Pedro misrası ilə başlayır. Bu mahnıdan sonra Mərkəzi Amerikaya, xüsusən də Belizdəki San Pedro qəsəbəsinə böyük bir turist axını başlayır. Lakin illər sonra Madonna etiraf edir ki, o heç vaxt San Pedro'da olmayıb və sözləri yazarkən hər hansı real bir coğrafi məkanı nəzərdə tutmayıb. San Pedro sadəcə onun xəyalındakı ideal, romantik və tropik istirahət yerinin təcəssümü olub. La Isla Bonita Madonna'nın musiqi kariyerasında İspan və Latin Amerika motivlərindən istifadə etdiyi ilk mahnıdır. O dövrə qədər daha çox synth-pop və rəqs musiqiləri ifa edən ifaçı bu mahnıda Kuba barabanlarından, marakaslardan və İspan akustik gitarasından istifadə edərək musiqi dünyasında Latin popunun qlobal yüksəlişinə böyük təkan verib. Mahnının ekran işi də öz dövrü üçün olduqca təsirli idi. Qırmızı flamenko donunda rəqs edən Madonna ilə yanaşı klipdə diqqət çəkən başqa bir detal da var. Klipin arxa planında maşının üzərində əyləşən gənc oğlanlardan biri hazırda Oscar mükafatlı məşhur aktyor Benicio Del Toro'dur. Bu rol gənc aktyorun kamera qarşısına keçdiyi ilk və ən kiçik layihələrindən biri olub.

0: Qlobal.com. Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəxsi.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Əfsanəvi aktrisa Whoopi Goldberg Odisseya da təkcə antik saga deyil, həm də kişilərin egosu, müharibənin mənasızlığı və qadın müdrikliyinin gücü haqqında düşüncə gördüyünü deyib. The View talk show-sunun efirində Whoopi Goldberg qeyd edib ki, qəhrəmanlar bütün film boyu bir şeyi etməmək barədə xəbərdarlıqlar alırlar və dəfələrlə yenə də edirlər. Sonra isə nəticələrə səmimi qəlbdən təəccüblənirlər. Bu filmdə insanlara deyirlər, bunu etmə, çünki nəsə baş verəcək və hər dəfə gedib məhz bunu edirlər, sonra da işlərin səhv getdiyinə heyran qalırlar. Whoopi Goldberg, Anne Hathaway-in canlandırdığı Penelope obrazını çox bəyəndiyini də etiraf edib. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Dostlar, hər kəsin diqqətini çəkəcək, ciddi bir təklif var, istəyirəm bunu işləsiniz. Yeni Tucson Long Hybrid cəmi 5490 manat ilkin ödənişlədi. Amma əsas məsələ ilkin ödəniş deyil, Hyundai tərəfindən olunan hədiyələrdir. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanlı pulu, icbari sığorta sizə hədiyə olunur. Yəni, o başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq söhbəti artıq yoxdur, çünki ilkin ödənişin məbləği cəmi 5490 manatdır. Üstəlik, söhbət Tucsonun long versiyasından gedir, salonu inanılmaz geniş, hibrid mühərriki həm cibinizə qənaət edir, həm də yolda səssiz rahatlıq yaradır. Məncə, fürsəti dəyərləndirməyin vaxtıdır. 989-a zəng vurun, maraqlanın, ya da elə bugün Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C ünvandakı salonlara yaxınlaşıb test drive edin.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kilogram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
4: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 150 cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
6: Milesons Miles Paşa Bank ilə bu yay hər şey.

0: paşabank.az. Bu yay fürsətlər İKİGAT.
1: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
3: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
2: Olsun da, ən azı 30 min.
3: 30 mini neynirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
2: 1 manata? Hardan?
3: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
4: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
5: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: 50 cent.
1: Maaş işçilərə görülən iş müqabilində verilən aylıq ödənişdir. İngilis dilində və beynəlxalq maliyyədə tez-tez istifadə olunan salary sözü latınca salarium sözündən yaranıb və duz pulu deməkdir. Qədim Romada duz o qədər dəyərli və strateji məhsul idi ki, bəzən əskərlərə maaş pul əvəzinə

0: dünyadan maraqlı faktlar.
1: Yeni Spider-Man filmində Peter Parker sözün əsl mənasında uçuruma yuvarlanır. Tom Holland Josh Horowitz-ə danışıb ki, Spider-Man yeni gün filmində onun qəhrəmanı yaddaşı silinəndən sonra dostları və yaxınlarından təcrid olmuş tənha bir insana çevrilir. Yeni ekran əsərinin əsas paradoksu ondadır ki, Spider-Man-in özünün işləri heç vaxt olmadığı qədər yaxşı gedir. O, New York-u xilas edib, amma şəxsiyyət olaraq Peter tam tənəzzüldədir. O, sanki Andrew Garfield-in ifa etdiyi Spider-Man versiyasından aldığı dərsi unudub. Bəzən ən cəsarətli şey kömək istəməkdir. Holland-ın sözlərinə görə bu həqiqəti qəbul etməkdən israrlı imtina qəhrəmanın həyatına ciddi zərbə vurur. Aktor bu hissi müasir tamaşaçıya, xüsusən də gənclərə yaxın hesab edir. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yeri gəlmişkən yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun. Hyundai-dan əla fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. Maraqlı tərəfi nədir? Aylıq ödənişin də cəmi 999 manat olması. Üstəlik kasko və icbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta dövlət qeydiyyat nişanını da Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərc çəkmədən gündəlik 33 manat ödəmək ilə Elantra Comfort-a sahib olursunuz. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vurun. Ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın.

0: xəbərlər.
1: Kevin Feige Adam Driver'ın X-Men, yəni X adamlar franşizasına qoşulacağı ilə bağlı şayələrə birbaşa cavab verib və onun qısa şərhi fanatların çoxullu ehtimallarını dağıdıb. Aktyora əsasən mənfi qəhrəman cənab Sinister rolunu namizəd görürdülər. Happy Sad Confused podcastının aparıcısı Josh Harvis və söhbətində Feige-dən birbaşa Driver və studiyanın X-Men üçün planları haqqında soruşublar. Cavab həddindən artıq səmimi olub. Marvel həqiqətən də aktyorla əlaqə saxlayıb, özü də bir dəfə yox, lakin onun sadəcə bu işə marağı yoxdur. Bizim artıq onunla video zəng etmək, sonra isə onun imtina etməsi kimi bir ənənəmiz var deyə Feige bildirib.
2: Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram Slavyanskaya kərə yağı 15 manat 99 qəpik. 1 kilogram Azər süt kərə yağı 15 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Doğru seçim.

0: bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda 2 nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
3: Nar sərf edir.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
5: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
4: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

Efirdə tək davam edir. Taylor Sheridan təsdiqləyib ki, Call of Duty-nin ekranlaşdırılması Modern Warfare kampaniyasına əsaslanacaq. Onun sözlərinə görə, seriyanın qocaman pərəstişkarları məhz bunu ən çox gözləyirdilər. Ekranlaşdırma son illərdə bütün seriyanın ən populyar hissəsi olan Modern Warfare sujet xəttinə əsaslanacaq. Bu barədə New Yorkda keçirilən Fanatics Fest çərçivəsində Call of Duty in Culture panelində filmin rejissoru və ssenariçilərindən biri Peter Berg elan edib. Filmin artıq dəqiq premyera tarixi var, 30 iyun 2028-ci il. Seçim təsadüfi deyil, bu dövr franşizanın 25 illiyinə təsadüf edəcək. İlk Call of Duty 2003-cü ildə fərdi kompüterlarda çıxıb və o vaxtdan bəri yarım milyard nüsxədən çox tirajla satılıb.

0: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Ulduzlu Haberler.
1: Həmişə vaxtında və büdcə daxilində qalan rejissor nüfuzunun sirrini Christopher Nolan The Hollywood Reporter nəşrinə verdiyi müsahibədə olduqca sadə şəkildə izah edib. Onun sözlərinə görə məsələ ümumiyyətlə mükəmməl olmaqda deyil, soyuqqanlı hesablardadır. Nolan vurğulayıb ki, universal resept mövcud deyil. Bir çox rejissorlar şüurlu şəkildə vaxt və büdcə çərçivələrini genişləndirirlər və o buna sakit yanaşır. Odisseya-ya gəldikdə isə ekran əsəri tənqidçilərdən coşğun rəylər toplamaqla yanaşı, Nolan üçün ilk həftə sonunda 264 milyon dollar olmaqla başlanğıc gəlirləri üzrə rekordçu olub. Bu, onun karyerasındakı ən böyük dünya startıdır. Verişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşınım olsun, amma xərcim az olsun. Hyundai-dan əla fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. Maraqlı tərəfi nədir? Aylıq ödənişin də cəmi 999 manat olması. Üstəlik kasko və icbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta dövlət qeydiyyat nişanını da Hyundai sizə hədiyə eləyir. Yəni, əlavə xərc çəkmədən gündəlik 33 manat ödəməklə Elantra Comforta sahib olursunuz. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün 989-a zəng vurun. Ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın, mən cəddəyər.

0: Super giyimler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 70 kilogramlık Ariel yüce tuş çeşitleri 18 manat 99 gepik. 30 kiloluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 49 gepik. Serpeli teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək prospekti 61C.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
5: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
6: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.

reklam yerleştirme için 012 311 3011. Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: 50 cent.
1: Bankrot borclunun öz maliyyə öhdəliklərini yerinə yetirə bilməməsini elan etməsidir. Bu termin italyanca bankarotta, yəni sınmış masa skamya sözündən gəlir. Orta əsrlərdə İtaliyada bankirlər küçələrdə taxta masalar arxasında işləyirdilər. Əgər bir bankir borclarını ödəyə bilməsəydi, qəzəbli müştərilər onun stolunu sındırırdı və bununla da biznesinin bitdiyi elan olunurdu. Auto FM-də sizinlə mən idim, Nigar. Məni efirdə tək qoymadığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirəm.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Sabahınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Heydər Əliyev prospektində həm əsas yolda, həm də kənar yolda üzü mərkəzə doğru avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. Afiyyətli Cəlilov küçəsində üzü Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində, Binəqədi yolunda Azadlıq prospekti metro stansiyası istiqamətində, 1-ci göl kənarı yolu, yəni Böyükşor yolunda Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində tıxac var hazırda və Ziya Bünyadov prospektin özündə Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən başlayaraq 20 yanvar istiqamətində avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: 1-2-1.
1: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji sərfiyyat ne ise kilowatt menajer ile nəzarət edin. Mənfi 15 dereceden müsbət 48 dereceye kadar əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əlçatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100-ə cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
7: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
8: Nar sərfədir.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.com

0: Elatus'ta hem terzinizi hem de büdcenizi sevindirecek teklif. İki kostüm alana keyfiyetli parçalardan hazırlanan dəbli köynek hediye olunacak. Fürsetten yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
2: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
1: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro'da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Əziz sürücülər, hazırda yollardakı vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Böyük Şor yolu üzü Ziya Bünyadov prospekti. Ziya Bünyadov prospektində üzü 20 yanvar

0: istiqamətində sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və aclıq üçün səni ən yaxın Matavtoya yaxınlaşmağa dəvət edir. Və davam edək yollarla Zərifə Əliyeva küçəsində hazırda özü Neftçilər prospekti və davamı olaraq da Neftçilər prospektində Üzaz Neft istiqamətində nisbətən sıxlıqdır.
1: Maraqlı faktdır ki, ölkəmizdə hər il 1 milyon ədəddən artıq istismar resursunu başa vurmuş avtomobil təkəri tullantı şəklində təbiətə atılır. Təsəvvür edin, hər il 1 milyon təkər. Bu azmış kimi, inkişaf etmiş ölkələrdən də istismarda olmuş, yəni işlənmiş təkərlər idxal edilir. Unutmayaq ki, işlənmiş təkərlərin istifadə müddəti yeni təkərlərə nisbətən 4 dəfəyə qədər qısadır və onlar daha tez tullantıya çevrilir. Nəticədə, işlənmiş təkərləri istifadə edərkən təkər tullantılarının həcmini kəskin artırmaqla fərqinə varmadan təbiətimizə daha çox zərər vermiş oluruq. Azərbaycan təbiətini qorumaq üçün yalnız yeni şinlərin istifadə olunması önəmli tövsiyə olunur.
2: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: ya.
1: Her yaşta herkesin oynayabileceği idman növü badminton. Bütün beden əzələlərinin intensif ve çevik hareketi sayesinde organizminize dözümlülük ve güç kazandıracaksınız. Badminton size güçlü əzələ kazandıracak, qan dövranının ve tənəffüs organlarının təmizlənməsinə kömək edəcək. Oyuna başlamadan əvvəl isinmə hərəkəti etməyi unutmayın və bu əyləncəli idman növündən zövq alın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: bölməsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zatiyə günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinə

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram Balio kərə yağı 23 manat 95 qəpik. 1 kilogram Eximo kərə yağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək siperləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə, orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.
4: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
5: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əlişim, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən. Ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
6: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
5: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
7: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya ulduz 0077.
4: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Bakuda. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A. BYD Motors Baku.
8: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
9: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
10: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3W-deluxe-residence.az.
11: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9%-lə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
12: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Sumgayıt'ta ev sahibi olmak ve investisiye etme isteyenlere şat haber. Kaspak Sumgayıt'tan menzilleri ilkin satış kıymetinden elde etmeye telessin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kredi ile. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
13: Beko keyfiyetiyle gündeli ev işlerinizi yüngünleştirin. 72 litre tutumlu kuraştırılan soba 399 manat 99 gibi. 14 neferli solo gabion 599 manat 99 gibi. 6 kilogram tutumlu solo paltaryan ise cemi 499 manat 99 gibi. Meşet teknikalarını serfeli kıymetlerle elde edin. Sliton telefon 180. Resmi site sliton.az.
14: Aftafm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11. Bizi dünyanın istenilen yerinde Aftafm.az sitesinden dinleyebilirsiniz.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Yollarda hazırda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdırın. Bakı-Sumqayıt yolu 20 yanvar istiqamətində, Böyükşor yolunda Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və acılıq üçün sənə ən yaxın Makavtoya yaxınlaşmağa dəvət edir. Və Ziya Bünyadov prospektində düz 20 yanvar istiqamətində sıxlıqdır.
2: Maraqlı faktdır ki, təkərlərdə daxili hava təzyiqinin normadan aşağı olması təkər protektorunun mərkəz nahiyəsinin çökməsi nəticəsində ilişmə qabiliyyətinin itməsinə səbəb olur. Bu da yaş asfalt yolda akvaplan effektinin yaranma riskini kəskin artırır. Nəticədə avtomobil idarə etməni qismən və ya tam itirə bilir. Təkərlərdəki daxili hava təzyiqinin avtomobil istehsalçısının tövsiyə etdiyi səviyyədə olması təkərlərin effektiv və məhsuldar su təxliyəsinə imkan yaradır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihinde 1 litrelik Olivia ekstra virgin zeytinyağı 15 manat 89 gepik. 1 litrelik Basso zeytinyağı 9 manat 99 gepik. Serferi teklifler ve keyfiyetli mahsulları için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji sərfiyyatı neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Mənfi 15 dereceden müsbət 48 dereceye kadar əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
7: Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100 cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
8: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Quluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
6: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
3: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyka Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya

8 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.az

0: qabığıyla dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda Böyükşor yolunda Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində Ziya Bünyadov prospektinin özündə isə Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manatədək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manatədək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bankov Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

gimnastikadan başlayır. Həm də hər yaşda. Bu idman növü hərəkətlərin müxtəlifliyi sayəsində bütün bədən əzələlərini mütənasib inkişaf etdirir. Gimnastikanın qazandırdığı intizam, balans, dözümlülük və elastiklik vərdişləri həm də sizə gündəlik həyatınızda kömək olacaq. Gözəl qamət, sağlam vücudə sahib olmaq üçün gimnastika ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Ahəng sözü, səslər, rənglər arasında uyğunluq mənasında işlədilir. Dizaynda istifadə olunan rənglər arasında ahəng yoxdur cümləsində olduğu kimi. Məcazi mənada küçədə, yolda gündəlik olaraq eşitdiyimiz avtomobil, insan səsi barədə küçənin ahəngi deyə bilərik. Gözəl səs, avaz əvəzinə də ahəng sözünü işlədirik. Səs tonu ifadəsində də səsinin ahəngi kimi demək olar. Dilimizdə ahəng qanunu var. Sözlərdə, həmçinin kök və şəkilçilərdə qalın və incə saitlərin bir-birini izləyib uyğunlaşması qaydası belə adlanır. Ahəng sözünün özü isə ahəng qanununa tabi deyil, çünki sözdəki iki saitdən biri qalın, digəri incədir. Əhəng isə ahəng qanununa tabi olsa da, onu ahəng sözü ilə səhv salmaq olmaz. Əhəng daşından əldə edilən tikinti materialına əhəng deyirik. Ahəng sözünün sinonimi kimi isə harmoniya, uyğunluq sözlərindən istifadə edə bilərsiniz. Gəlin sözləri doğru tələffüz etməklə onları düzgün və yerində istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
2: Here we go again.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram siyəzən təzə toyuq döş əti 7 manat 49 qəpik. 1 kilogram mal ətindən qiymə 11 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: kritikdir deyir.
1: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
2: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
3: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
6: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
5: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
7: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir abadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
2: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Bakuda. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək konfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366, Badamdar şosesi 157A. BYD Motors Baku.
8: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahib olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.

0: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 63 63 3W Deluxe Residence.az.
1: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
2: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.az
3: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
4: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpi. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpi. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpi. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
5: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
7: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11. Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtın xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Yollarda hazırda olan vəziyyəti diqqətinizə çatdırım. Yusif Səfərov küçəsində üzü mərkəzə doğru, nisbətən Üzeyir Hacıbəyli küçəsində sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edim. Hörmətli sürücü, Makdonuz uzun tıxac sonrası yorğunluq və acılıq üçün səni ən yaxın Mak Avtoya yaxınlaşmağa dəvət edir və Böyükşor yolunda üzü Ziya Bünyadov prospekti, Ziya Bünyadov prospektinin özündə isə 20 yanvar istiqamətində də sıxlıqdır.
2: Maraqlı faktdır ki, Təkər avtomobilin çəkisini dəstəkləməkdən qat-qat daha çox vəzifə daşıyır. O, avtomobili döngələrdə təhlükəsiz şəkildə istiqamətləndirmək üçün lateral qüvvələr, mühərriyin gücünü və əyləc qüvvələrini yola ötürmək üçün isə uzununa qüvvələr tətbiq etməyi bacarmalıdır. O, istənilən hava şəraitində və müxtəlif yol səthlərinə maksimum mümkün ilişmə xassələrini təmin etməli, yaylanma xüsusiyyətlərinə sahib olmalı, sükan reaksiyalarını dəstəkləyən responsivlik xarakteristikaları ilə yanaşı, minimal yuvarlanma müqavimətinə və aşağı həddə səs emissiyasına malik olmalıdır. Uzunömürlük və dayanıqlığa gəldikdə, şin əhəmiyyətli məsafələrdə yürüşlərə tab gətirməli, maksimal dərəcədə hermetik olmalı və xarici təsirlərə qarşı kifayət qədər dözümlü olmalıdır. Nəhayət və ən əsası, təkər təhlükəsiz olmalıdır. O, öz təyin olunmuş parametrik ölçülərini ömrü boyu saxlamalı və avtomobil hərəkət edərkən disk halqasından çıxmamalıdır. Beləliklə, təkərlər vaciblik dərəcəsinə görə avtomobilin ən prioritet komponenti hesab edilir və özünə xüsusi diqqət tələb edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo'da yay indirimleri başladı. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram Sap döymə sosis 7 manat 99 qəpik. 1 kilogram Sap qavyaja kolbasası 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlə sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
3: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100-ə cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr. Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055 222 10

0: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus. Rahatlıq bir tətbiqdə. Nar sərfədir.
1: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az
3: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W-kaspak.az
4: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir.

0: pay, low respect. All they see is sex, sex, sex.
1: Yollar hakkında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: Əl sürücülər hazırda Böyük Şor yolu üzü Ziya Bünyadov prospekti, Ziya Bünyadov prospektinin özündə.

0: Də əsasən 20 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

herkesin oynayabileceği idman, tenis. Bu idman növü koordinasiya, refleks ve sürekli karar verme bacarıqlarını inkişaf ettirir. Tenis, ritmik hareketler sayesinde bedenin əzələ qrupunu ve tənəffüs sistemini inkişaf ettirir. Oyuna başlamadan önce isinmə hərəkəti etməyi unutmayın. Asudə vaxtınızı tenis ilə dəyərləndirin. Daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7.

0: şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zatiyaya günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: www.min.paşabank.az. Buyur fırsatlar. İki
1: qat. Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrisdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
3: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.
6: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.

0: reklam yerleştirme için 012 311 3011.
1: Sadə şifreni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifreni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz. Bilin ki, sadə şifreler saniyeler içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifre sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz sürücülər. Hazırda yollardakı vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Yusif Səfərov küçəsində üzü mərkəzə doğru sıxlıq var və reklam xarakterli məlumatı təqdim edim. İndi isə hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və aclıq üçün səni ən yaxın Makavtoya yaxınlaşmağa dəvət edir və Ziya Bünyadov prospektində 120 yanvar istiqamətində sıxlıq davam edir.
2: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması üçün təxminən 120 il vaxt lazımdır. Poligonlarda və ya zibilliklərdə toplanan şinlər ekosistemə neqativ təsir edən kimyəvi maddələri havaya, yerə və suya buraxır. Sadəcə günəşin altında olmaqla, köhnə şinlər havaya metan qazının ifrazına səbəb olur ki, bu zərərli qaz karbon izimizi artırır və iqlim dəyişikliyini sürətləndirmiş olur. Şinlərin tərkibində istehsal vaxtı istifadə edilən bütün zərərli kimyəvi maddələr, birləşmələr və metallar isə torpağa və qrund sularına qarışmış olur və bununla flora və faunaya öldürücü təsir bağışlayır. Ölkəmizdə təkərlərin təkrar emalı problemi kökündən həll olunana dək, ən azı işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək biletinlik final, günəbaxan yağı 4 manat 49 qəpik. Biletinlik basso, qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Auto FM-də reklam.

0: yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyat nə isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
1: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
2: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100 cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
1: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
4: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az
5: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% indirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Quluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi

0: Vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tədbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et. Kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
3: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
4: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda Ziya Bünyadov prospekti üzü 20 Yanvar və Yusif Səfərov küçəsində mərkəzə doğru avtomobillərin

0: Kart Banko Baku ASC məhsustu. Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
1: Yollar haqqında məlumatı Banko Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

keyifli içkiden imtina, sağlam həyat tərzi deməkdir. Gəncliyini və gözəlliyini bir şüşənin dibində itirmə. Özünü və ətrafdakıları qoru. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan Gəncləri və İdmançıları tövsiyə edir.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kilogram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün 170 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.

0: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
1: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200. Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
4: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Bakuda. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya leasing ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366, Badamdar şosesi 157A, BYD Motors Baku.
5: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
6: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
5: Olsun da, ən azı 30 min.
6: 30 mini nə edirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
5: 1 manata? Hardan?
6: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
7: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
9: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LY 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjda ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
10: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
11: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w kaspak.az. Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w kaspak.az.
12: Bank of Baku'da nakd pul kreditine düz 6 faiz edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakd pul kreditini 6 faiz edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
13: Bank of Baku.
14: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
15: Malsız Mas Paşa Bank ile bu yay her şey. Partner restoranlardan kazandığınız miller. Haricde bütün

0: tatmin.paşabank.az. Bu yay fürsətlər. İkigat.
1: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Beko keyfiyyəti ilə gündəlik ev işlərinizi yüngülləşdirin. 72 litr tutumlu quraşdırılan soba 399 manat 99 qəpik. 14 nəfərli solo qabiyan 599 manat 99 qəpik. 6 kilogram tutumlu solo paltaryan isə cəmi 499 manat 99 qəpik. Məişət texnikalarını sərfəli qiymətlərlə əldə edin. Siliton, telefon 180. Rəsmi sayt siliton.az.
3: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegram.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz sürücülər. Hazırda Koroğlu Rəhimov küçəsində Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən başlayaraq Heydər Əliyev prospekti istiqamətində Bakı-Sumqayıt yolunda Xırdalan dairəsi istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və aclıq üçün səni ən yaxın Makafdoya yaxınlaşmağa dəvət edir və Ziya Bünyadlı prospektində də üzü 20 yanvar istiqamətində sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, bütün dünyada təkər ölçülərini dəyişdirmək cəhdi minik avtomobilinin konstruksiyasına edilən müdaxilə kimi qiymətləndirilir. Konstruksiyaya edilən istənilən müdaxilə isə tuning adlanır. Təkər tuningi sadəcə şin və disk ölçülərini dəyişməklə deyil, üstəlik doğru seçilmiş əyləc elementləri, hərəkətli hissələr, askı elementləri və onların düzgün quraşdırılmasını tələb edir. Bu isə heç də asan və sadə məsələ deyil. Odur ki, bütün hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyi üçün təkər tuningi mövzusuna ciddi yanaşmaq və ixtisaslaşmış məntəqələrə müraciət etmək son dərəcə vacibdir. Çünki bu mövzu öz fəaliyyəti sevmir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: tarifədə 1 kiloqram Slavyanskaya kərə yağı 15 manat 99 qəpik, 1 kiloqram Azər süd kərə yağı 15 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Yeni LG Dual Cool EA ilə bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatı isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. -15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool EA. Öz ideal iqliminizi yaradın.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əlçatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
7: Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100-ə cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
8: Deluxe Residence Sibrizdən sakinləri özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
9: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
10: Nar sərfədir.
11: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3wkaspak.az.
12: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
13: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
14: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Əziz sürücülər, hal-hazırda Yusif Səfərov küçəsində üzü mərkəzə doğru avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. Üzeyir Hacıbəyli küçəsində, Afiyət Dincəlov küçəsində, Ziya Bünyadov prospekti əsasən üzü 20 yanvar istiqamətində, Ali Mustafayev küçəsində Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti və Tiblis prospektində 20 yanvardan mərkəzə doğru sıxlıqdır.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: su məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zatiyaya günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın. Qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsor

0: Super biletler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine de 70 kilogramlık Ariel yüce tuz çeşitleri 18 manat 99 gepik. 30 kiloluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 49 gepik. Serpeli teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Yeni hayat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebelde. Cihizli desler, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək siperləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə, orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.

0: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynəlxalq Temizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşekar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi temizlik, təmirdən sonra temizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, temizliğin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
1: BYD sevenlerin dikkatine. 2026 istesalı BYD Shark 6 pikapları tezlikle BYD Motors Baku'da. Hibrit güç, çetin yollar için imkanlar ve yüksek konfortu ile Shark 6 pikap anlayışını yeniden yazar. Premium şehir SUV'si Leopard 7 de tezlikle yeniden satışta olacak. Cemi 20% ön ödeme ederek yolda olan avtomobillerden istediğinize sahip olun. Kalan meblağı avtomobil bakiye çattıkta nakit, kredi veya leasing ile ödeyin. Elage Ulduz 3366 Badamdar Şosesi 157A BYD Motors Baku.
2: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
3: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning exterior, interior, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31 City Mall ilə üzbəyüz.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN LGP2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.com Noktaas.
0: Eviniz için ideal serinlik. Doğru kondisyoneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadratmetre refil kondisyoner 559 mana 99 kapiy. 60-65 kvadratmetre refil kondisyoner cemi 799 mana 99 kapiy. Saliton. Telefon 180. Resmi sayt saliton.az.
7: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az.
8: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
9: Diqqətli olun, kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Hazırda yollarda vəziyyət belədir. Niyazi küçəsi, Aznev dairəsi istiqaməti. Dənizkənarı küçəsi, Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Akademik Həsən Əliyev küçəsi, Tbilisi prospekti istiqamətində də hal-hazırda eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və acılıq üçün səni ən yaxın McAvto-ya yaxınlaşmağa dəvət edir. Hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində sıxlıq var. Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. Bu sıxlıqlarda hər birinizə yollarda maksimum dərəcədə səbirli olmağı tövsiyə edirik. Bizi dinləməyə davam edin. Birazdan overtime verilişində qonağımızla bərabər sizi salamlayacağıq.
2: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin əyləc məsafəsi nəqliyyat vasitəsinin çəkisi, sürəti və yol örtüyünün vəziyyəti ilə yanaşı, hava şəraitindən və təkərlərin vəziyyətindən də asılıdır. Mövsümə uyğun olanlarla müqayisədə, mövsümə uyğun olmayan şinlərlə təchiz edilmiş nəqliyyat vasitəsinin əyləc məsafəsi daha uzundur. Avtomobil yollarında qəzaların qarşısını almaq məqsədi ilə mövsümə uyğun şinlərin istifadəsi gərəkdir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Qürur, həyəcan, sevinc yaşadan anlar. İdmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu. Gənclərin uğur yolu. Overtime. Həftə içi 5 gün. Günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
1: Bəli, hər gün orta olduğu kimi bugün ortada biz efirdəyik. Avto FM və Overtime verilişi aparcınız mən Ceyhun Həsənli. Hər birinizi salamlayıram. Bugün Overtime verilişinin qonağı isə Azərbaycanı beynəlxalq arenalarda uğurla təmsil edən bir şəxsdir. Bəli, ölkəmizə nüfuzlu yarışlarda medallar qazandıran istedadlı stolüstü tenisçi Mərziyə Nurmətova bugün bizimlədir. Xoş gəlmişsiniz Mərziyə xanım, xoş gördük sizi.
3: Sağ olun.
1: Necəsiz? Necə hiss edirsiniz özünüzü radioda?
3: Bura gəlməmişdən qabaq biraz həyəcanlıydım. İndi rahatam biraz.
1: Çox rahat olun. Çünki elə özünüzdən danışacaqsınız, uğurlarınızdan danışacaqsınız. Mənə birinci maraqlıdır ki, ilk dəfə stolüstü tenisə maraq necə yarandı? Nədən dolayı yarandı? Bu idman növünü seçməyinə əsas səbəb nə oldu?
3: Mənim təhsil aldığım məktəbin idman zalında stolüstü tenis məşqləri keçirilirdi. Məndə də mənim valideynim məni ora apardı bir iki dəfə, elə sonra da davamlı olaraq getdi.
1: Yəni ilk dəfə məktəbdə də artıq keçirilirdi bunlar və səndə artıq maraq yaranmağa başladı. Necə idi yəni ilk təəssüratlar və necə anladın ki, artıq sən gələcəkdə tenisçi kimi uğurlar qazana bilərsən?
3: Əslində, mən davamlı olaraq gedirdim və heç gözləmirdim ki, məsələn, yığmada olacam və yaxud beynəlxalq turnirlərdə ölkəmi təmsil edəcəm falan. Yəni...
1: Bəs yaxşı, evdə falan yaxınlar, dostlar, rəfiqələr nə deyirdilər? Yəni, sırf bu idman növünə artıq sənin, dedin, mütəmadi olaraq məşğul olurdun, həmişə stolüstü tenislə maraqlanırdın. Nə deyirdilər yəni kənardan?
3: Əslində, mənim demək olar ki, dostlarımın hamısı da tenislə məşğuldur.
1: Aha, maraqlıdır.
3: Yəni, ona görə belə hamı da deyirdi ki, uğurlar falan, yəni başlayalım.
1: Bəs nisbətdə onların üçün də yəqin ki, ən güclü sən olmuşsan da belə deyək. Çünki kifayət qədər beynəlxalq arenalarda ölkəmizi təmsil eləmişsən və uğurlar qazanmışsan.
3: Yəni, mənim başqa məşq yoldaşlarım da tək mən yox. Hər kəs... beynəlxalq turnirlərdə Azərbaycanı layiqincə təmsil edib və onların da bir çox nailiyyətləri var.
1: Yaxşı, bəs ilk beynəlxalq yarışı necə xatırlayırsınız? Necə idi ilk yarış?
3: İlk dəfə 10-11 yaşımda xarici ölkəyə getmişdim və bu mənim ilk beynəlxalq turnirim idi. Oradan da medalla dönmüşdüm, bürünc medal qazanmışdım və heç vaxt o mənim ağlımdan çıxmır. Çünki ilk dəfə idi ki, xarici ölkəyə yollanırdım.
1: Və yollanmışkən də elə medalsız da qayıtmamsan, bu da əlbəttə yaddaşdan silinməyib. Bəs yaxşı, ən... uğurlu çıxışı hansı çıxış adlandırırsan? Deyək ki, ilk əlbəttə ki, unudulmur, amma sənə görə ən uğurlu, ən maraqlı çıxış hansı idi?
3: Məncə Ərəbistanda keçirilən İslam oyunları idi. Ora çox biz ciddi hazırlaşırdıq, təlim məşqlərimiz olmuşdu, Çinə yollanmışdıq və oradan medal gözləyirdik. Biz orada komanda şəklində qadınlardan ibarət olaraq birinci medal layiq görüldük və qarşıq qoşada isə mən öz məşq yoldaşım Adil Əhmədzadə ilə birinci medal layiq görülmüşdüm.
1: Çox yaxşı. Məşq prosesi bəs necə gedir hazırda? Böyük turnirlərə hazırlaşarkən xüsusən də necə gedir bu məşq prosesləri? Nələrə daha çox diqqət edirsiniz?
3: Bizdə beynəlxalq turnirlərə hazırlaşarkən çox vaxt xaricə və yaxud Azərbaycanda təlim məşqləri keçirilir və orada gündə iki dəfə məşq edirik. Həm fiziki, həm taktiki belə çox ciddi şəkildə hazırlaşırıq beynəlxalq turnirləri.
1: Yaxşı, bir fiziki hazırlıq daha önəmlidir, yoxsa psixoloji məsələlər daha, ya deyək, psixoloji dayanıqlılıq daha önəmlidir? Burada əsas vacib nədir?
3: Məncə ikisi də daha çox önəmlidir, çünki fiziki hazırlıq yarışda yaxşı oynamağa görə önəmlidir. Psixoloji dayanıqlıq isə gərgin vaxt, oyun vaxtında gərgin anlarda yaxşı stresi idarə etmək üçün önəmlidir məncə.
1: Yəni psixoloji dayanıqlıq da çox vacibdir deyirsiniz. Beynəlxalq arenada Azərbaycanı təmsil etmək sizə görə necə bir hissdir, necə bir duyğudur və gedirsiniz və ölkəni təmsil edirsiniz?
3: Məncə bu çox böyük qürur hissidir və eyni zamanda da məsuliyyətli bir işdir. Mən hər zaman ölkəmi layiqincə təmsil etmək üçün çalışıram.
1: Güclü rəqiblər bəs daha çox hansı ölkədə olur? Yəni deyək ki, stolüstü tenisdən bağlı ən çox mərz edir ki, bu ölkələr daha güclü hazırlaşırlar, daha güclü rəqibdilər. Hansılardır?
3: Məncə Asiya tərəflərdədir. Çinlilər məncə çox güclü tenisdə.
1: Çinlilər. Nədir onları fərqləndirən və güclü edən?
3: Məncə onlarda uşaqlıqdan bəri ancaq tenisdir. Yəni ancaq səhər axşam tenis məşq edirlər. Həm məşq saatlarının vaxtları çox olur, həm fiziki, həm taktiki. Yəni onlar çox güclülər hər kəsdə.
1: Yəni uşaqlıqda gözlərini açıb ancaq tenislə daha çox məşğul olurlar. Ona görə daha böyük uğurlar qazanırlar. Bəs yaxşı, güclülərlə, deyək ki, çinlilərlə qarşılaşarkən və tabi digər güclü rəqiblərlə qarşılaşarkən özünü necə motivasiya edirsiniz? Yəni özünüz yeni daha çox nələrə fikir verməlisiniz ki, motivasiya güclü olsun və ya ruhdan düşməyəsiniz?
3: Mən güclü rəqiblərlə oynayarkən daha çox ən yaxşı oyunumu göstərməyə çalışıram və həm daha çox mənim üçün fürsət olur ki, məsələn, səhvlərim barədə sonra məşqlər zamanı onların üstündə işləməyə də.
1: Daha çox. Bəs yəqin ki, videolarına baxırsınız, görüntülərə baxırsınız, maraqlanırsınız ki, onların etdiyi fəndlər hansılardır, hansı taktik gedişlər edirlər, nələr daha çox, nə edirlər ki, onlar daha çox üstün olurlar kimi məsələlər. Yəqin ki, baxırsınız onların çıxışlarına. Çox yaxşı. Biz, hörmətli dinləyicilər, bugün qonaq dəvət eləmişik studiyamıza. Azərbaycanı beynəlxalq arenalarda uğurla təmsil edən, ölkəmizə nüfuzlu yarışlarda medallar qazandıran istedadlı stolüstü tenisçi Mərziyyə Nurmətova bugün bizimlədir. Təbii ki, digər mənim suallarım da olacaq. Qarşıdakı yarışlar, hədəflər barədə, amma irəliyən dəqiqələrdə biz danışacağıq. İndi isə onu qeyd eləmək istəyirəm ki, verilişimizin sponsoru Visa-dır. Visaya bu anda təşəkkürümüzü bildirək. Müştəri Azərbaycandakı supermarketlərdə Apple Pay, Google Pay və ya digər tokenləşdirilmiş ödəniş üsulları vasitəsilə istənilən Visa kartı ilə 250 manat və daha yüksək məbləğdə alış-veriş etdikdə Visa Concierge botu üzərindən QR kod əldə etmə imkanı qazanır. Bu QR kod Sibris ərazisinə giriş imkanı da verməkdədir. Yaxşı bir musiqi dinləyək, ardınca qısa aramız olacaq, sonra müzakirəmiz davam edəcək. Ayrılmayın.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 5 kilogramlı persil, yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3,9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.

0: Bitiklik bir.
1: Yeni LG DualCool EA ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji sərfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. -15 dereceden müsbət 48 dereceye kadar əla performans. LG DualCool EA. Öz ideal iqliminizi yaradın.
2: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menüları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan, Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-05-99.
3: Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100-ə cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
4: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
5: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
6: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
7: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
8: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
11: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Belə fürsət hər gün göydən düşmür. 26-31 iyul tarixlərində göydən düşmə fürsətlər kampaniyası çərçivəsində ilkin ödənişsiz, komissiyasız və nağd qiyməti 24 aya dək faizsiz bölmə imkanı səni gözləyir. Arzuladığın məhsulu sərfəli şərtlərlə indi əldə et. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
5: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
2: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
13: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
14: Overtime efirdədir.
0: Bəli, efirdəyik, efirimizi davam etdiririk. Bugün Overtime verilişinin qonağı Azərbaycanı beynəlxalq arenalarda uğurla təmsil edən, ölkəmizə nüfuzlu yarışlarda medallar qazandıran istedadlı stolüstü tenisçi Mərziyə Nurmətovadır. Onunla idmanla gəliş yolundan danışdıq, bayaq beynəlxalq yarışlardakı təbii ki təcrübəsindən və uğurlarından və gələcək hədəflərindən də indi əlbəttə danışacağıq. Maraqlıdır mənə necə qiymətləndirir Mərziyə Azərbaycanda stolüstü tenisin inkişafını. Ümumiyyətlə maraq necədir? Bayaq özün də qeyd elədin ki, Çində hətta çox kiçik yaşlarından bu idman növünə xüsusi istək var. Yəni daha çox insanlar müraciət edirlər bu idman növünə. Bizdə vəziyyət necədir və necə qiymətləndirirsiniz?
14: Mən də son illərdə stolüstü tenis idman növü çox insanda marağı artırıb və Azərbaycanda da stolüstü tenisin inkişafı üçün mühüm
0: Adımlar atılıb.
14: Məsələn, beynəlxalq turnirlər daha çoxalıb. İdmançılar artıq beynəlxalq turnirlərdə yaxşı iştiraklar edir. Məsələn, İslam oyunları kimi, MDB oyunları kimi beynəlxalq turnirlərdə yaxşı iştirak edir və bu ay bizdə Avropa çempionatı idi və Avropa çempionatında medal qazanmaq bizdə çox çətindir. Amma buna baxmayaraq bizdə bir idmançımız, məşq yoldaşım Onur Quluzadə birinci medal qazanmışdı.
0: Aha, deməli, baxmayaraq ki, müəyyən o nisbətlər var da, o çətinliklər var. Hardasa dediniz ki, bəzi yarışlarda orada fərqlənmək biraz çətin olur. Amma Onur bəy dediniz ki, amma buna rəğmən yenə də böyük mübarizə apardı və qələbəni qazandı. Çox yaxşı, tək ki, Azərbaycanımızda idmana belə qayğı olsun, tək ki, idmanımız inkişaf eləsin. Çünki ölkə həm idmançıları ilə fəxr edir ona görə ki, çünki məhz idmançılar ölkəni təmsil edir, bayrağı yüksəklərə qaldırırlar. Məhz siz də onlardan birisiniz. Nə tövsiyə edərsiniz? Bax, yeni başlayanlara olub bəzən, bilmirəm, bəlkə sizdə olubmu, olmayıbmı? Bəzən olur ya, insan ola bilər ki, işindən hardasa biraz soyusun ya da ki, ruhdan düşsün. Nəsə baş verir də. Bilmirəm, sizdə olubmu belə bir hal? Və ikinci bir məsələ, nəyi tövsiyə edərsiniz? Yəni, burdan gənclərə, yaşıdlarınıza, hətta uşaqlara ki, bu idman növünə meyil etsinlər.
14: Heç vaxt təslim olmamağı tövsiyə edərdim. Bir də hər zaman daha çox çalışsınlar ki, gələcəkdə daha çox yaxşı nailiyyətlərə
0: imza atsınlar. Yaxşı, bəs kumirlər deyirlər də, bəzən baxırsan, istənilən sahədə bu belədir. Aparıcı baxır hansısa bir aparıcıya, çox bəyənir onun danışığını, görünüşünü, ümumiyyətlə, manieralarını və istəyir ki, hardasa onun kimi olsun və yaxud müğənnilər və digər peşə sahibləri.

0: Nəmlidirmi yoxsa yox, stolüstü tennis məsələlərində qidalanma prosesləri, fiziki aktivlik, bunlar üçün nələr edir mərziyə? Daha çox, misal üçün, hansı qidalardan imtina edirsən, uzaq durursan? Tennisdə yəqin ki, belə bir şey yoxdur, mən belə başa düşürəm.
1: Yoxsa... Sağlam qidalanmaq lazımdır, vacibdir, mən də hər bir idmançı üçün, amma...
0: Yox, yəni... Amma siz eləmirsiniz, mən belə başa düşdüm. Nə lazımdır, nəyi təklif edirlər daha çox? Məşqçilər, ümumiyyətlə, peşəkarlar?
1: Məşqçilərimiz bizə hər zaman deyir ki, sağlam qidalanın. Amma
0: mən qulaq... Mərziyə, niyə sağlam qidalanmırsınız? Nə yiyirsiniz, misal üçün?
1: Maraqlı gəl. Mağazada olan bir şeylər normalda...
0: Fast foodlardan daha çox,
1: Ev yeməyi heç demək olar ki, çox yemirəm.
0: Ev yeməyi yemirsən. Heç sevdiyin ev yeməyi yoxdur onda.
1: Var təbii ki, amma...
0: Daha çox meyil edirsən.
1: Daha çox maraqlı çəkir.
0: Açığı deyim ki, ilk dəfədir doğrudan da idmançıdan bunu eşidirəm. Çünki kifayət qədər idmançılar gəlir və onlar, bilmirəm, yalan gerçək, amma deyirlər ki, fast fooddan maksimum dərəcədə uzaq dururuq. Amma sən tam, yəni, əksini edirsən, amma sağlamlıq üçün mənə elə gəlir ki, mütləq, əlbəttə, sağlam qidalanmaq vacibdir. Yaxşı, bəs nə qədər müddət məşq prosesi gedir stolüstü tenisdəki, yəni daha yaxşı nəticələr əldə edəsən?
1: Normalda dediyim kimi, bizdə beynəlxalq turnirlərə hazırlaşarkən gündə 2 dəfə səhər-axşam məşqlərimiz olur. Orada məsələn saat vaxtları ən azı 5 saat, 6 saat olur. Amma belə normalda gündə 1 dəfə məşq edirəm.
0: Belə. Yaxşı, bəs zədələr falan olur mu stolüstü tenisdə?
1: Məncə stolüstü tenisdə çox zədəli bir idman növü deyil.
0: Deyil, düzdür.
1: Bəli, amma məsələn olur bəzən ayaq burxulması və yaxud əldə falan olur.
0: Birdən olur ki, misal üçün o tenisdə belədir də gələk çevikliyi, o çevikliyə görə bir də görürsünüz ki, ayaq burxula bilər. Bəs xanımlar yoxsa bəylər daha çox yaxşı nəticə göstərirlər bu idman növündə?
1: Məncə hər ikisi daha çox göstərir. Çünki elə yarışlar olur ki, qızlar yaxşı nəticə göstərir, oğlanlar ya da ikisi də eyni anda yaxşı nəticələr göstərir.
0: İkisi eyni anda deyəndə ki, belə rəqib də olurlar da bəzən xanımlar, bəylər. Elə ikisi də eyni 50-50-yə belə bir nəticə göstərirlər. Yaxşı, qarşıdakı hədəflər bəs nələrdir mərzi üçün? Növbəti hədəflər və yarışlar barədə istərdim biraz danışas.
1: Qarşıdakı hədəflər Azərbaycanın beynəlxalq turnirlərdə daha yaxşı layiqincə təmsil etməkdir hədəflər. İnşallah ki, daha yaxşı ölkəmi layiqincə təmsil edirəm.
0: İnşallah, uğurlar arzu edirik. Və artıq neçə ildir bu idman növündə, növü ilə məşğul olursunuz? Artıq
1: 11 il.
0: 11 il az müddət deyil. Yəqin ki, artıq uşaqları da öyrədirsiniz, kimlərsə həvəs göstərirlərsə, yəni köməkli göstərirsiniz onlara.
1: Özüm uşaqlarla belə öyrətmək kimi eləmirəm. Çünki özüm hələ idmançı kimi oynayıram. Amma belə, məsələn, bizim zalda balcı uşaqlar olur. Arada bəzən onlarla da...
0: Əlbəttə, yəni 11 il az müddət deyil. Yəni, onlara da tövsiyələr verməyiniz, öyrətməyiniz. Yəni, burada vacib deyil ki, sırf profesional müəllim olasınız. Amma haradasa sizin də müəyyən qədər yəni, uğurlarınız var. Yəni, siz də bunu edə bilərsiniz əslində. Mən təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Mən elə qeyd elədiniz qarşıda əsas hədəflər var, yarışlar var. Bu yarışlarda sizə uğurlar arzulayıram və ümid edirəm ki, növbəti dəfədə yenə qələbə qazanasınız və elə xaricdə də ölkəmizi layiqincə təmsil edəsiniz.
1: Mən də təşəkkür edirəm məni bura dəvət elədiyiniz üçün.
0: Çox sağ olun. Hörmətli dinləyicilər, bir daha xatırladıram ki, ölkəmizə nüfuzlu yarışlarda medallar qazandıran istedadlı stolüstü tenisçi Mərziyə Nurmətova bugün studiyamızın qonağı idi. İndi isə gəlin yaxşı bir musiqi dinləyək.

Qaçış sadə, effektiv və faydalı idman növüdür. Gündə 10-15 dəqiqə qaçmaq ürək damar sisteminin işinə müsbət təsir edir. Əhvalı yüksəldir, sizi stresdən qoruyur. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: bir daha salamlayırıq hər birinizi. Hörmətli dinləyicilər, hal-hazırda Niyazi küçəsi Azneft dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Dəniz kənarı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti, Bakı Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Hal-hazırda Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti, Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Overtime efirdədir.
0: Efirdəyik, məlumatlarla davam edək. UEFA Avropa Liqasının ikinci təsimat mərhələsinin ilk oyununda Qarabağ Bulqaristanın CSKA komandası ilə qarşılaşıb. Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda keçirilən bu qarşılaşmada hesab açılmadı. 0-0 komandalar arasında cavab maçı isə iyul ayının 30-unda Sofiyada keçiriləcək. Azərbaycan stolusu tenisçi Onur Quluzadə daha bir beynəlxalq yarışa qatıldı. Bəli, elə bu barədə bayaq bizim qolağımız Mərziyə də qeyd elədi. O seçmə komandanın baş məşqçisi Mikhail Timofeyevin rəhbərliyi ilə Qazaxıstanın Almata şəhərində start götürən turnirdə mübarizə aparacaq. Bugün başlayan beynəlxalq yarışa iyul ayının 27-sində yekun vurulacaq. Xatırladım ki, Onur Quluzadə bir neçə gün öncə Portuqaliyada təşkil olunan Avropa çempionatından bürünc medalla dönmüşdü. Uğurlar arzu edirik, Onur Quluzadə, gözəl xəbərlər eşidək, qələbə sənin olsun. Azərbaycanın para judoçu üzrə kişilərdən ibarət millisi Göygöl Olimpiya İdman Kompleksində, qadınlardan ibarət yığma isə Quba Olimpiya İdman Kompleksində təlim məşq toplanışı keçəcək. Toplanışda kişi para judoçulardan İlham Zəkiyev, Mehman Hüseynov, Əbdürrəhman Rızazadə, İsmail Muradov, Salih Sultanov və Hüseyin İsmailzadə, qadınlardan isə Xatirə İsmiyeva və Dürsədəf Kərimova iştirak edəcək. Qeyd edeyim ki, kişilərdən ibarət milli baş məşqçi İbrahim İbrahimov, qadınlardan ibarət yığmamıza isə baş məşqçi Ramin İbrahimov rəhbərlik edir. Qadın judoçulardan ibarət Azərbaycan millisi Bakıda keçiriləcək dünya çempionatına hazırlığı Şamaxıda davam etdirir. Təlim məşq toplanışında əsas diqqət idmançıların fiziki hazırlıq səviyyəsinin yüksəldilməsinə yönəldilib. Məşqlər dözümlülük, güc və funksional hazırlığın inkişafı istiqamətində qurulub. Xatırladım ki, dünya çempionatı oktyabr ayının 4-11 aralığında Milli Gimnastika Arenasında baş tutacaq.
5: Dalğalı dəyişməyin. Avto FM-də cəmi bir reklam.
6: Hər ay fərqli banklara kredi

0: mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampaniya 31 iyula dək davam edəcək. İBank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Overtime efirdədir.
3: Bəli, idmanın müxtəlif növlərində bizim idmançılarımız uğurlar qazanır və medallar əldə edirlər. Azərbaycan üzgüçlərinin iyul ayında qazandıqları medalların sayı açıqlandı bu dəfə, hörmətli dinləyicilər. Ölkə təmsilçiləri cari ayda 60 mükafata sahib çıxıb. Onlardan 55-i Gürcüstanın Kutaisi şəhərində təşkil olunmuş beynəlxalq turnirə təsadüf edir. Çox gözəl bir uğurdur. İdmançılarımıza bir daha uğurlar diləyirik. Gənclər və İdman Nazirliyi və Azərbaycan Golf Federasiyasının bir təşkilatçılığı ilə Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndində və İdman paytaxtı Qazax layihəsi çərçivəsində Qazax rayonunda yerli sakinlər üçün golf üzrə təqdimat və tanıtım təlimləri keçirilib. Bildirilib ki, Prezident İlham Əliyevin ölkədə idmanın inkişafı, gənclərin sağlam həyat tərzinə cəlb olunması və işğaldan azad edilmiş ərazilərdə idmanın kütləviliyinin təmin edilməsi ilə bağlı tapşırıq və göstərişlərinə uyğun olaraq regionlarda golf idman növünün təbliği istiqamətində də tədbirlər davam etdirilir. Tədbirlərin əsas məqsədi golf idman növünün bölgələrdə tanıdılması, uşaq və gənclərin idmana marağının artırılması, sağlam həyat tərzinin təşviqi və müasir idman növlərinin inkişafına töhfə vermək olub. Və onda qeyd edeyim ki, Azərbaycan Golf Federasiyasının baş məşqçisi Tural Vəlizadə və köməkçi məşqçi Sahib Məmmədov tərəfindən keçirilən təlimlər zamanı iştirakçılara golf idman növünün tarixi, əsas qaydaları və ilkin texniki elementləri barədə ətraflı məlumat verilib. Uşaqlar, gənclər və digər sakinlər praktiki məşğələlərdə iştirak edərək golf avadanlıqlarından istifadə qaydalarını öyrənib, ilk zərbələrini yerinə yetirmək imkanı hətta əldə ediblər. Həm Horovlu kəndində, həm də Qazax rayonunda keçirilən bu təlimlər iştirakçılar tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb və yüksək əhval-ruhiyyə şəraitində baş tutub. Tədbirin sonunda golf idman növünə marağın artırılması və kütləviliyinin təşviq edilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Golf Federasiyasının baş katibi Arif Novruzov tərəfindən iştirakçılara golfa aid simvolik xatirə hədiyyələri də təqdim olundu. Azərbaycan Golf Federasiyası və adiyyatı qurumlar gələcəkdə də ölkənin müxtəlif regionlarında, o cümlədən işğaldan azad olunmuş ərazilərdə golf idman növünün tanıdılması və inkişafı istiqamətində bax bu cür maarifləndirici və praktiki tədbirlərin davam etdirilməsini nəzərdə tutur. Azərbaycan şahmat turu çərçivəsində isə təşkil olunan Şahmat Open 2026 beynəlxalq şahmat festivalına yekun vuruldu. Bu qrupda 9 oyunda 8 xal toplayan Əhmədzadə birinci yeri tutdu. Hərəyə 7 xalı olan Vüqar Manafovla Xəzər Babayev də 2-3-cü yerləri bölüşdülər. Təbrik edirik. Festival çərçivəsində rapid və blitz yarışları da baş tutdu. Xəzər Babazadə rapid, Tunar Davudov isə blitzdə birincilik əldə elədi. Təbriklər. Bağlanış mərasiminə gəlincə qalib və mükafatçılara diplom, medal və pul mükafatları təqdim olundu. Yarışın qalibi 5000 manat qazandı. Qeyd edeyim ki, bu turnirdə ümumilikdə 107 şahmatçı mübarizə aparıb. Azərbaycan şahmat turu çərçivəsində isə növbəti yarış Vüqar Aşımov Open olacaq. Uğurlar bir daha. Bax belə, idmanın müxtəlif növündə qazanılan uğurlardan danışdıq. Qonağımız da vardı. Bərziyə xanımla da stolüstü tenisdən barədə danışdıq. Uğurlar arzu elədik. Bir daha hər birinə təşəkkür edirik. İdmançılarımız var olsun. Hər zaman güclü olsunlar. Hər zaman medalları bol olsun. Biz də AutoFM və Overtime verilişi olaraq onların uğurları barədə danışaq. Bax belə, sonda isə mənim bir təşəkkürüm də olacaq. Verilişimizin sponsoru Visa-ya təşəkkür düşür. Müştəri Azərbaycandakı supermarketlərdə Apple Pay, Google Pay və ya digər tokenləşdirilmiş ödəniş üsulları vasitəsilə istənilən Visa kartı ilə 250 manat və daha yüksək məbləğdə alış-veriş etdiyi də Visa Concierge botu üzərindən QR kod əldə etmək imkanı qazanır. Bu QR kod Sibris ərazisinə giriş imkanı verməkdə. Aparıcınız mənim Ceyhun Həsənli. Özünüzə yaxşı baxın. Yenidən eşidilmək ümidi ilə. Hələlik.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram Balio kereyağı 23 manat 95 qəpik. 1 kilogram Eksimo kereyağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alışverişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
6: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
7: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
6: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
8: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir abadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
9: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Bakuda. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizing ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366, Badamdar şosesi 157A, BYD Motors Baku.
10: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
11: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
12: Ölkə xaricinə pul köçürmək hələ belə sərfəli olmamışdı. Bank of Baku ABŞ doları üzrə ölkə xarici pul köçürmə tariflərini 0,2%-ə, minimal komissiya məbləğini isə 15 ABŞ dollarına endirdi. Uzaqları Bank of Baku ilə həm yaxın, həm də sərfəli edin.
13: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
14: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxresidence.az.
15: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
8: Beko keyfiyetiyle gündeli ev işlerinizi yüngülleştirin. 72 litre tutumlu kuraştırılan soba 399 manat 99 gepi. 14 neferli solo gabion 599 manat 99 gepi. 6 kilogram tutumlu solo paltaryan ise cami 499 manat 99 gepi. Meşet teknikalarını serfeli giymetlerle elde edin. Sliton telefon 180. Resmi site sliton.az.
1: Hafta FM'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hal-hazırda Niyazi küçəsi Ağ Neft dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Dənizkənarı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Ağ Neft dairəsi istiqaməti, Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və aclıq üçün səni ən yaxın Maqavtoya yaxınlaşmağa dəvət edir. Hörmətli sürücülər, Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, diyirlənmə müqavimətini azaltmaq üçün Çinin rezin xəmir qarışığına təkər sənayesində silika kimi tanınan silisium dioksid əlavə olunur. Çinin diyirlənmə müqavimətinin az olması avtomobilin yanacaq sərfiyyatının əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına xidmət edir. Beləliklə, yanacaq sərfiyyatına qənaət etmək üçün aşağı diyirlənmə müqavimətli şinlər daha məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur, Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə. Nar sərf edir.
1: Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100-ə cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
6: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
7: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
8: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

Kitap zaman maşını kimidir. Çünkü yazdıkları kitapları okumakla dahi yazıcılarla hem söhbət ola bilərsən. Mütaliyəni verdişə çevir. Kitabı özünə dost seç. Her şey seninle başlayır. Sen nümunə ol. Digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

Salamlayırıq, hər vaxtınız bir daha xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Hazırda Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Bakı Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqaməti, Binəqədi şosesi, Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti və Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: Reklam. Hərbçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Ahəng sözü, səslər, rənglər arasında uyğunluq mənasında işlədilir. Dizaynda istifadə olunan rənglər arasında ahəng yoxdur cümləsində olduğu kimi. Məcazi mənada küçədə, yolda gündəlik olaraq eşitdiyimiz avtomobil, insan səsi barədə küçənin ahəngi deyə bilərik. Gözəl səs, avaz əvəzinə də ahəng sözünü işlədirik. Səs tonu ifadəsində də səsinin ahəngi kimi demək olar. Dilimizdə ahəng qanunu var. Sözlərdə, həmçinin kök və şəkilçilərdə qalın və incə saitlərin bir-birini izləyib uyğunlaşması qaydası belə adlanır. Ahəng sözünün özü isə ahəng qanununa tabi deyil, çünki sözdəki iki saitdən biri qalın, digəri incədir. Əhəng isə ahəng qanununa tabi olsa da, onu ahəng sözü ilə səhv salmaq olmaz. Əhəng daşından əldə edilən tikinti materialına əhəng deyirik. Ahəng sözünün sinonimi kimi isə harmoniya, uyğunluq sözlərindən istifadə edə bilərsiniz. Gəlin sözləri doğru tələffüz etməklə onları düzgün və yerində istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə də 1 kilogram CZN təzə toyuq döş əti 7 manat 49 qəpik. 1 kilogram mal ətindən qiymə 11 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
1: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
5: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Bakuda. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizing ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366, Badamdar şosesi 157A, BYD Motors Baku.
6: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahib olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
7: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
0: Təbiətin gözəl dadları artıq cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
10: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
11: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr.

0: Bakıda axşam saat 5-dir.
1: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti, Babək prospekti mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Dəniz kənarı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və aclıq üçün səni ən yaxın MacAuto-ya yaxınlaşmağa dəvət edir. Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması zamanı nano hissəciklərdən tutmuş gözlə görünən rezin qalıqlarına qədər müxtəlif ölçüdə parçalar ifraz olunur. Böyük hissəciklər və zəhərli kimyəvi maddələr yağış suları ilə torpağa qarışır və qrunt sularına süzülür. Daha kiçik hissəciklər isə havaya qalxaraq tənəffüs yollarına daxil olur. Avtomobilinizə quraşdırılmış bu rezin halqalar zərərsiz görünsə də onlar insanlara, vəhşi təbiətə, eləcə də balıqlara və digər orqanizmlərə mənfi təsir edən hava, torpaq və su çirklənməsi mənbəyidir. Ölkəmizdə onsuz da hər il yetərincə tullantı təkər toplanır. Bu azmış kimi inkişaf etmiş ölkələrdən istismarda olmuş təkərlər də idxal olunur və yeni təkərlərə nisbətən daha tez tullantıya çevrilir. Tullantı təkərlərin həcminin artmasının qarşısını almaq üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: I Hear Your Heartbeat After FM'de Bad Boys Blue grubu.
1: Bilirsən mi, Bad Boys Blue grubunun tarixində avtomobil insanı xilas etmək hadisəsi baş verir. Bəli, hələ 2017-ci ildə John McInerney çox belə ağır qəza keçirib bir şəhərdə və Hyundai H1 minivan bu keçərkən yük maşınına dəyib, əməlli başlı ağır xəsarətlər alıb və avtomobilin texniki təhlükəsizlik sistemlərinə olmasaydı, belə deyirlər mütəxəssislər ki, daha ağır fəsadlar ola bilərdi, amma sağ qalıb. Amma mən hər halda baxdım ki, özləri Almaniyada yaşayıb yaratmış bu popülər qrup hansı avtomobilləri sevib. Maraqlıdır ki, elə Makinerlinin ən sevimli avtomobili, demək olar ki, ən təhlükəsiz dünyada özünü qələmə vermiş avtomobil kimi Volvo sevirmiş. Digər qrupun üzvləri isə Almaniyada yaşadıqları üçün Mercedes-Benz üstünlük verirlər. Bu da təbiidir. Və dostlar, transmissiyadan salam qeyri-adi başlanğıc oldu.
0: Əsas odur ki, indi turp kimindir.
1: Bəli, bugün verilişimiz də bir qədər qeyri-adi olacaq. Mövzunu biz yox, sizdən xahiş edəcək, təyin edin. Hələlik isə deyim ki, bugün yekun vuracağıq. Biz bir müsabiqə keçirdik bildiyiniz kimi. Dinləyicilərimiz bizə maraqlı şərhlər yazır və finala vəsiqə alırlar. Bugün yekun vuracağıq. Bugün bizim bir dinləyicimiz Korilub mühərrik yağı qazanacaq avtomobili səhət öncəsi yağlamaq üçün. Hansı yağdan söhbət gedir?
0: Hansı yağdan söhbət gedir?
1: Bəli, verilişin sponsoru Korilub motor yağlarıdır. Sükan arxasında özünü pilot kimi hiss edirsənsə, dinlə, mühərrikin taleyi sənin yağ seçiminə bağlıdır. Korilub motor yağları müasir formulası ilə sürtünməni azaldır, mühərriki aşınmadan qoruyur və onun gücünü ortaya çıxarır. Beləliklə, mühərrikin tıxacıda da yüksək sürətdə də rahat işləyir. Sür, amma düşünərək sür. Korilub nanotexnologiya və etibarın balansıdır. Korilubu ölkənin bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun və siz transmissiya verilişində iştirak edin. Bizdən Korilub yağları qazanın. İndi isə keçək mövzuya.
0: Bəli, bugün 24 iyul tarixidir. Bu gün həftənin 5-ci, sonuncu iş günüdür. Qəşəng bir weekend qabağıdır. Hava da elə qızdırıb ki,
1: çox istidir.
0: Çox qızdırıb bu gün, yəni belə dənizə hazırlayıb. İnşallah ki sabah birdən-birə hava dəyişib tufan qopmaz. Bu gün özünə qulluq günüdür bu arada. Özünə qayğı göstərir.
1: Avtomobilə də. Əgər biz bu mövzunu bu yaxınlarda müzakirə etməsəydik, bu gün mütləq bu müzakirə bu mövzu olacaqdı ki, avtomobili necə eləyək həddən artıq qızmasın. Amma bu mövzunun üstündən keçmişik. Mövzu demişik.
0: İnsan özü qızdırır. Sən maşını qoy birə. İnsan özü qızdırır. Bu dəqiqə mən bir 10 dəqiqə belə gəldim burada işə gəldim. Də belə biraz ayağına bir 10 dəqiqə gəldim prospekt boyu. Yəni gördüm ki, əməli başdı. Yəni biraz da yaxşı ki, burada qəşəng səkilər var, qəşəng burada yəni kölgəliklər var. Yoxsa belə açıq hava ilə gəzsədim bir həmin məsafəni belə günün altı ilə gəzsəm, bir deyirdim ki, mən zəng eləmişəm, natiq aşağıdayım, qızdırmışam.
1: Sən avtomobilsiz gün elan etmişsən.
0: Bu gün özünə qulluq günüdür, ayağıma qulluq edir. Yəni biraz necə deyirlər, öz bu gedişlə bağlı telefonda biraz çatışmırdı. O gündəlik şeylər var, bilirsən, dairələr.
1: Hiss
0: eləmirsən? Yox, normaldır hər şey. Yaxşı ki, binada lift də var. Artıq tam qızdırmadım. O yerdə bu gün özümə belə necə deyirlər, hərəkət günü verdim. Yaxşıdır, lazımdır, amma bu gün bizim hərəkətimiz nədən ibarət olacaq?
1: Hərəkətimiz belə olacaq ki, dostlar, bilirsiniz ki, gələn həftə mövsümün final efirləridir. Biz bu layihəni düşünüb start verərkən qarşımıza mövzular planı deməli yazıb cızmaqara eləmişdik. Hamısının üstündən keçmişik. Bugün qərara gəldik ki, son həftə, gələn həftə, yəni tətil qabağı, hansı mövzuları istərdiniz müzakirə etmək? Hı-hı. Hansılara bizim ya vaxtımız, ya bəlkə ağlımız çatmayıb?
0: Toxunmamışaq.
1: Toxunmamışıq. İstərdik ki, bizə çox maraqlı mövzular təklif edəsiniz gələn həftə üçün. Çünki növbəti mövsümə biz yenə də hazırlıqlı gələcək, yeni rubrikalarla və yeni ritmlə, yeni ideyalarla əlbəttə. Amma bu mövsümü tamamlamaq üçün bizə mövzular yazın, maraqlı mövzular kim təklif etdisə əvvəla çalışacaq ki, onun da fikrini alaq bu mövzunu müzakirə edərkən, söhbət gələn həftədən gedir və əlbəttə ki, şansı olacaq ki, Korilub mühərrik yağı qazansın. Beləliklə, qapını bağlamazdan əvvəl şanı tam olaraq sizə həvalə edirik. Siz onun son günlərində hansı mövzunu masaya çıxaraq, hələ də danışmadığımız, yarımçıq qalmış, ya sizin üçün çox maraqlı olan hansı avtomobil mövzuları var? fikirlərinizi səbirsizliklə gözləyirik. Bizim WhatsApp nömrəmiz.
2: WhatsApp nömrəmiz 055 455 1077.
1: Və veriliş ərzində maraqlı avtomobil xəbərləri sizə çatdırmaq istəyirik. Məsələn, çox maraqlı gəldi mənə İngiltərənin bir Auto Express adlanan çox nüfuzlu avtomobil dərgisi var. Yaxşı test drive-lar verirlər, müxtəlif reytinglər çıxarırlar. Bu dəfə də onlar, bu jurnalın ekspertləri Britaniya bazarı üçün 10 ən yaxşı crossover modelinin reytingini dərc ediblər. Mən istəyirəm ki, bunu səsləndirib və biz də öz münasibətimizi bildirək. Beləliklə, əvvəla deyim ki, crossover bilirsiniz ki, ən populyar avtomobil segmentlərindən biridir. Həm praktikdir, həm hündürdür, yüngül yolsuzluğu qət edir, həm də necə deyərlər, genişdir. Ailəvi avtomobil kimi, aktiv istirahat üçün və s. və s. Görək, Britaniyaların zövqü necədir? Elə birinci avtomobili deyən kimi, mən bilirəm, valid deyəcək, vaş, vaş.
0: Gözək də, dinən, mən də deyəm.
1: 10-cu yerdə Citroen C5 Aircross.
0: O, bəli, indi bizim aydın məsələdir ki, bu markaya və o fransız üçlüyünə münasibətimiz necədir? Bizim deyəndə, yəni bizim cəmiyyətimizin böyük hissəsini ya heç kimdə olmayıb, ya və ətrafda da heç kim sürməyib onları, ona görə də anlayışı belə yoxdur. Ya da ki, belə də, yəni ki, uzaq ol, belə.
1: Amma gör, AutoExpress-in ekspertləri deyirlər ki, ən komfortlu crossoverlərdən biridir. O səssiz demək olar ki, çox yumşaq yürüşü var. Salonu genişdir və onun model xəttində plug-in hibrid də var, elektrik də var, hibrid də var. Müsbət cəhətlərindən əsasən deməli qeyd olunur, çox geniş baqaj salonu və komfortlu askısı, yəni çox bərk deyil. Mənfi cəhətlərindən bir qədər maraqsız idarələnməsi əlbəttə bu kompromisdir. Yəni yumşaq askı varsa o necə deyirlər yolu tutmayacaq siz istədiyiniz idman avtomobili kimi. Və deyirlər ki, hibrid güc aqregatı o qədər də güclü deyil.
0: Sən deyim ki, o gün mən ümumiyyətlə belə bir boş vaxtlarda necə boş vaxt deyirəm? Yolda tək gedirəm, misal üçün maşın sükan arxasında. Hansı maraqlı maşın görəndə, maraqlı, fərqli, heç vaxt görmədiyim olur da bəzən nadir hallarda olur ki...
1: Çatım deyirsən, saxla, saxla.
0: Ya, indi hansı dövrdir, ikincisi də o təhlükəlidir ki, kiməsə çatmaq o eləmərəm. Yəni, amma misal üçün neyirəm? Yanında kimsə ya da özüm çalışıram ki, belə təhlükəsiz şəkildə telefonla çəkim onun şəkilini. Aha. Və atıram dərhal çərcibçiyə. Deyirəm, mənə bu vaxtda danışın, bu maşın haqqında məlumat ver mənə. Və o mənə verir, və verir və mən həm vaxtın gedir yolda, yəni boş olmayayım, həm yeni informasiya öyrənirəm.
1: Çox gözəl.
0: Çünki məsələn, o gündə elə bir dənə, bax, belə Citroen o 5-ci, səhələm, elə 5-ci idi. onu gördüm, dedim, bu nə maşındır, bu nə nadir, yəni markadır, marka yox, modeldir. Soruşdum, o hətta ChatGPT belə dedi ki, bəli, Azərbaycan yollarında sən bu maşını çox nadir hallarda görə bilərsən.
1: Elə bildim, ChatGPT dedi ki, mən də tanımıram.
0: Amma, yəni ki, dedi ki, yəni o sənin sözü və qüvvətdə, sən dedin, bax, heç bilmirdin də, mən belə bir şey olmuşdu. Dedi ki, bu şəhər crossoverlər arasında, ümumiyyətlə, bütün şəhər crossoverlər, ən yumşaq askısı olan maşınlardan biridir.
1: Bəlkə elə bu imiş. C5 Aircross.
0: Hə, də, yəni odur, 5-ci C5 idi. C5 idi, qara rəngdə idi. Dedi ki, yəni çox yumşaqlığı ilə çəkilir. O, gəlin alırsa ki, crossoverlər arasında xüsusilə lüks yox, belə də adi şəhər crossoverlər orta arasında, segmentdə. Orta segmentdə çox nadir hallarda hansı maşın haqqında işləyirsən ki, yumşaq askısı var. Çünki onların çoxsunun bir xasiyyəti var ki, nə qədər onlar başqa müsbət xasiyyətləri olsa da, amma onlar belə orta və ya sərt askıya malikdirlər. Gəlin alırsa da, yəni bu fərqi yoxdur, başqa markaları çəkmirəm adını, amma bu deyir ki, yumşaq, yəni yumşaqlığı ilə seçiləndir. Ona görə bu maşını alanlar həqiqətən də o yumşaqlığı hiss edəcəklər.
1: Bu yumşaq askı o deməkdir ki, döngələrdən azından yırğalanır.
0: Hə də, amma yəni komfortu olacaq. Yəni sən belə
1: komfortu olacaq, amma idarələnməsi necə deyirlər darıxdırıcı.
0: Amma bir şey də var ki, sən onu o maşını Azərbaycana gətirsən, biz bilmən burada rəsmi hesabları yoxsa yox. Sən onu gətirsən bura.
1: Pulun batdı.
0: Yəni maşın xeyli baha gələcək sənə. Yəni sən o pula az qala bəlkə də 2 dənə belə orta belə krossover ala bilərdin. Ya az işlənmiş ya bəlkə də təzəsi Koreya falan. Çinlə heç demirəm. Çin 100% 2 dənə Çin krossover ala bilərdin o qiymətə. O kateqoriyada sən satanda o heç o sən o pul getdi. Yəni o heç öz yerində. Üstə gəl sən o maşına sabah texniki qulluq lazım olsa ehtiyat hissələri gəl baxaq ki Azərbaycan bugün Bakıda satla ehtiyat hissələrini satılan satan hissələrdə girirsən gedir. Citroen C5-ə nəyin var? Belə baxacaq gözləyəcəklər, sənə baxacaqlar. Sən o maşını alanda nə fikirləşirsən?
1: Baxın dostlar, mən bu ingilislərin reytinqindən 10 maşından birinin adını çəkdim. Artıq reklamlara gəldi, çatdıq.
0: Artıq validimizini qoyuram.
1: Amma mövzunu istəyirəm təkrar edeyim. Siz bizə yazın. Hansı mövzunu gələn həftə istəyərdiniz bizdən eşidəsiz müzakirə üçün? Bizsə WhatsApp nömrəmizi deyə bilərik mi?
0: Deyə bilərik. Hətta mən də bilərəm. 055-455-1077-yə öz maraqlı təkliflərinizi göndərin. Bugünə kimi biz transmissiyada müzakirə etmədiyiniz və müzakirə etməyinizi istədiyiniz mövzunu təklif edən ola bilsin ki, gələn həftəyə biz də elə onu necədərlər müzakirə qoyaq.
2: Bravoda yay endirimləri başladı. 5 avqust tarixinədək 1 kilogram sap döymə sosis 7 manat 99 qəpik. 1 kilogram sap qavyajı kalbasası 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlə sərfəli təklifləri üçün. Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
3: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan? İndi səhnədə Koreloop var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Koreloop daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Koreloop bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Koreloop, motorun gənclik eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
1: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
2: Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100'ə cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Bank of Baku'da nakd pul kreditine düz 6 faiz edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakd pul kreditini 6 faiz edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
5: Bank of Baku.
6: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
7: Sumgayıt'ta ev sahibi olmak ve investisiye etme isteyenlere şad haber. Kaspak Sumgayıt'tan menzilleri ilkin satış kıymetinden elde etmeye telessin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 0777-722-0000. 3w.kaspak.az.
1: Baxel ile yeni nömrü almak indi çok asandı. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
8: ABB-dən nağd kreditə 7 faizə dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5 faizə dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2 faiz indirim hədiyə.
6: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metre rifil kondisioner 559 manat 99 kapi. 60-65 kvadrat metre rifil kondisioner cemi 799 manat 99 kapi. Seliton. Telefon 180. Resmi sayt seliton.az.
10: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
11: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Eminem'dir.
1: Bəli, Smack That mahnısı da Akon və Eminem.
0: Bəli, Detroit'dan olan Marshall Mathers əsl adı Eminem'in avtomobil ehtirasları ilə maraqlandım. Bıyt, nələr varmış onun qarajında? Nələr varmış? Hələ sayıram sadəcə avtomobilləri şərhsiz. Porsche Carrera GT 2004-cü il buraxılış. Porsche 911 GT 3 RS. İtaliyadan,
1: biri az idi də ona.
0: İtaliyadan, bunlar əslində fərqli, çox... Sözsüz, GT3 tamamilə demək trek üçün yaranmış.
1: Biz kasıblar bilmərik onu, ancaq adları bilir ki, Porsche-də demək Porsche-də.
0: İtaliyadan Ferrari 575 M Maranello 2003-cü il buraxılış, Ferrari 430 Scuderia və Ferrari 599 GTO. Bunlar hamısı sayılan buraxılan avtomobillərdir. Amma öz doğma Detroit-ını da sevir, Ford GT-si də var. O ki, qaldı digər avtomobillərinə, onun McLaren MP4-12-si var, Lamborghini Aventadoru var, Aston Martin V8 Vantage. Dostlar, mən hörmətim Eminem'a 1-5 artdı. Çünki bu avtomobillər sadəcə avtomobil deyil. Bunlar hamısı
1: kolleksiyadır.
0: Sənət əsəridir. Bəli. Əhsən.
1: Amma yəni bunlar hamısı yenə də deyirəm, deyirsən mız qoyur, yəni indi bu. Yəni bunlar hamısı yəni
0: bizim yollarda
1: yox, onu demirəm. Detroit özü güya nədir? Yəni nə məndə?
0: Belə Detroit Amerikan avtomobil beşiyi.
1: Sözsüz. Bəli. Yəni o bunların da heç bir də Amerika maşını deyil. Başa düşdün kimi o belə maşınların arasında
0: Ford GT-si var da.
1: Hədə indi oradan var da. Qalanlar hamısı o ən böyük pulu.
0: Bunlar dünyanın
1: Ford GT-si bəlkə də ən ucuzu da onların içində bəlkə.
0: Dünya avtomobil super hiperkarlarının qaymaqlarıdır.
1: Yəni Detroit kimi yerlər, bunların özlərinin böyüdüyü yerlər kasıb yerlərdir. Bunlar özləri də hamısı kasıblıqda böyümüş adamlardır. Eminem də anası ilə böyüyüb, ailəsi çox uğursuz belə, yəni sosial
0: amma
1: baxımdan
0: sonra
1: qalxıb o. Yəni deməyim odur ki, elə bir ki bizim bir sənə haradan məsələn, misal üçün mikrorayonda böyümüş adamsan da, yəni gördüyün uşaqdan gördüyün budur və birdən-birə əlin pula çatıb, gəlsən 3 dənə Ferrari alırsan da. Yəni
0: yox, bax da Maybach almayıb. Rolls-Royce da almayıb. Niyə görə ondan xoşum gəldi?
1: Biz bilirik ki, Maybach və Rolls-Royce kimlər alır, onu da biz bilirik.
0: Hamısı qiymət baxımından heç də onlardan ucuz olmayan, hətta baha olan, amma sürücünün drive həzzi yaşatmaq üçün unikal avtomobillərdir.
1: Və onların da Allah bilir haçan onları sürür, sürmür. Yəni
0: sürür, niyə sürmür ki?
1: İnanmıram əsir. Nəysə, hamısı paxıllıqdandır. Keçək bizim mövzumuza. Çünki mövzumuz deyəndə ki, biz nədən danışırdıq? Biz danışırdıq ki, əslində sizdən təkliflər istədik. Çünki bugünə kimi qoymadığımız mövzulardan, bəlkə də ürəyinizdən keçən mövzular
0: var ki, son həftədə nədən danışaq və artıq var.
1: Hüseyin bəy yaxşı bir mesaj yazıb, bizim daimi dinləyicimizdir, bizi izləyir. Bizim bütün qoyduğumuz mövzularda əminəm ki, bilir ki, hansıları qoymamışıq deyə onları da yazıb. Məsələn, deyir ki, salam əziz insanlar, xoş eşitdik. Biz də sizi həmişəki kimi salamlayırıq. Hüseyin bəy, xahiş edirəm, gəlin yol nişanları haqqında danışaq. Təəssüf ki, müşahidələrimə görə insanların təxminən 90% yol nişanlarının mənasını tam bilmir. Necə təklifdir?
0: Bu çox ciddi ittihamdır.
1: Ciddi, yox, ciddi mövzudur ümumiyyətlə. İndi ittihamı qoyaq bir qırağa. Həqiqətən də bir çox bugün əlində avtomobili olan, sürən, daimi o hansı ki, deyir ki, mən neçə il sürürəm.
0: Bu necə ola bilər?
1: Bir çoxları deyir ki, bir çoxları araşdıranda, indi araşdırmaq
0: imkanı. İmtahanı şpargalkana verir,
1: nəsə də mənə danışdırmalar. Hə, bundan əlavə təkcə sürücülük mədəniyyəti deyil, ümumilikdə ictimai davranış və yol mədəniyyəti sayəsində də öyrənməli olduğumuz çox məqam var. Gəlin
0: mən
1: birlikdə maariflənək.
0: Yol nişanları yox. Ümumiyyətlə bir çox sürücülərimiz ümumiyyətlə avtomobilin nə olduğunu, hərəkətin nə olduğunu öyrənməlidir. Bəzi sürücülər var ki, sənin yanında artıq bir neçə hərəkətini görəndən sonra bir yerdə yanbayan duranda qırmızı işıqda onun simasına baxıb anlayırsan ki, ona nəinki avtomobil idarə etmək, piyada getmək, ümumiyyətlə ictimai yerdə böyüklərsiz durmaq ümumiyyətlə icazə verilməli deyil. Bu başqa məsələdir təəssüf.
1: Bu maşının

0: Bahalığı ilə ucuzluğu ilə əlaqəli deyil, düzdür?
1: Bəli, bəli. Hı. Heç bir segmentdən söz getmir burada. Təəssüf ki, hamı eyni səviyyədə avtomobilsiz də olsun, mədəniyyətə, dünya görüşünə malik deyil. Buna görə də savadlandırmaq üçün radio var və biz də çalışırıq ki, maarifləndirək, öyrədək. Və Mirzə Ələkbər Sabir demişkən, deməsik düzəlməyəcək.
0: Yol qaydaları ilə bağlı, ümumiyyətlə, bax, bizim prodüserimiz də oradan deyir ki, qaydaları pozma verilişi var. Yəni, bu yol qaydalarına aid, sırf buna adına da uyğun bir aid verilişimiz var.
1: Yəni, onların çörəyini almayan.
0: Hə də yəni bu sonra da mənə lazımdır. Burdan studiyadan çıxıram. Ceyhun bəy mənə əyri-əyri baxır ki,
1: görürsən, baxır.
0: O şükürən belə baxır hələ. Görəndə mən oradan çıxanda nə edəcəyəm?
1: Nişanları öyrətmək.
0: O yerdə mən belə şeylərə çalışıram ki, riayət edeyim.
1: Bu Ceyhun bəyin və Aqil müəllimin işidir.
0: Aqil müəllim və ümumiyyətlə onun fərqli-fərqli qonaqları olur o verilişin. O veriliş də həftə içi 5 gün gedir bizim veriliş kimi. Elə dərhal bizim verilişimiz bitən kimi bu gün də.
1: Biz daha çox nədən danışırıq? Nişanları bilib ona əməl etməyənliyi. Sürücülük mədəniyyətindən.
0: Biz danışırıq, bax, belə Eminem-in maşınlarından. Natiq burada mənə həmişə belə od qoyur ki, hə, Eminem-də görürsən, sənin kimi 9 mərtəbədə böyüyən adamdır, amma indi Scuderia sürür, Maranello sürür, sən də burada gəlirsən deyə, şəfada düşürsən, gəlirsən bura ayağına.
1: Bilmək olmaz dünyanın işlərini.
0: Şəfa, hələ də şəfa deyirəm onu, halbuki çoxdan da şəfa deyil. Nəysə, o ki qaldı, bu arada Şəfa stadionunun hələ də şəfa adlanması indi simvolik oldu, çünki düz üzbəüz indi böyük bir hospital var. Ona görə də Allah şəfa versin bütün orada müalicə alanlara. Amma saatın yarısı da deyə Ceyhun bəy ilə mənə tərs-tərs baxa-baxa gəlir bura studiyaya və indi deyir ki, yollar haqqında da məlumatı da unutmayın.
1: Mən sizə sualımızı hələlik sizə xatırlatmaq istəyirəm. Beləliklə, gələn həftə mövsümün son efirləri gəlir və mövsümə neçə qalmış mövzularla nöqtə qoyaq. Sizcə hansı mövzuları diqqətdən qaçırmışıq? Bizim WhatsApp nömrəni səsləndirək, yazın.
2: WhatsApp nömrəmiz 055 455 1077.
3: Ay qardaş, sən nə edirsən burada?

0: Her yolun bir hikayesi var.
1: Bazıları süratle yazılır.
0: Bazıları efsaneye çevrilir. Transmisya.
1: İsset sür.
0: Transmisya.
1: Efsanevi avtomobiller.
0: Ve benzin kokulu musiki. Transmisya.
2: Yollar hakkında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
3: Hər vaxtınız bir daha xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Hazırda yollarda vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti, Babək prospekti mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Dəniz kənarı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində sıxlıq var. Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
4: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: it it up, me selector. Ta ta ta ta.
1: Avto FM dinləyicisi, transmissiya da efirdə.
2: Və bugün maraqlı sizə müraciətimiz var. İş burasındadır ki, mövsüm sona çatır. Gələn həftə son bizim iş həftəsidir. Tətil qabağı istəyirik sizdən soruşaq ki, hansı mövzularla nöqtə vuraq bu mövsümə, hansı mövzuları diqqətdən qaçırmışıq. Düşünürəm, yaxşı mövzular fikirləşib tapmalısınız. Çünki bugün daha bir dinləyicimiz Korilubdan müəllik yağı qazana biləcək. Mən isə fürsətdən istifadə edib, elə bu barədə sizə məlumat verim. Transmissiya fironda olan hər kəs bilir ki, əgər müərikə həqiqətən etibar edirsənsə, deməli, korilub yağlarından istifadə edirsən. Korilub motor yağları ekstremal yüklənmədə belə xüsusiyyətlərini qoruyur, aşınmanı azaldır və müərikin gücünü saxlayır. Bu sadəcə yağ deyil, hər kilometrdə güvəndir. Daha stabil iş, daha uzun resurs, daha rahat sürüş hissi. Unutma, motora düzgün qulluq peşəkarların işidir. Korilub fərqi hiss et, korilub motor yağlarını yağlama mərkəzlərindən soruşun və transmissiyada qazanın. Bir reklam olacaq, bir reklamdan sonra qayıdırıq studiyaya.
3: Dalğanı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
4: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artı

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Dünyada nə baş verir? Natiq, səkcə bu sənin bu ingilislər sevgisi
3: aşiqli axır reytingə gəl bunu
2: dedin bir bitirin. Də yaxşısın dedin
3: birin də. Birin 10-cu yeri demişəm.
2: Məsələdə də bizə Strayan dedi, öyle bizə o da necə deyirlər yer elədi ki, bu nədir?
3: Gəl sadəcə adlarını yerlədi.
2: Adlarını deyin, sonra mən keçim Tesla-ya. Əsl texnologiya.
3: Məndə də xəbərlər var. 9-cu yerdə Volkswagen T-Roc-dur. Mən artıq modellərin üstə dayanmayacağam. Bizdə demək olar ki, istifadə olunmur. 8-ci yer Dacia Bigster-dir. Bu da bizim bazar üçün uyğun deyil. Görə İngiltərənin, Britaniyaların zövqünə baxın. Amma 7-ci yerdə Audi Q3-dür. Bəli, onlar kompakt, premium crossover-lərə dəyər verməyi bacarırlar. 6-cı yerdə Volvo X60-dır. Təqdirə layiq seçimdir. 5-ci yerdə Renault 4. Bu ən ucuz İngiltərə üçün crossover-lərdən biridir. Maraqlı yeri gəlmişkən eksteryeri var. Haradasa belə Miniya-da bənzədi. 4-cü yerdə Skoda Kodiaq. Ənənəvi olaraq populyardır Britaniyada və Avropada. Üçüncü yerdə Nissan Qashqai, sonuncu Nissan Qashqai artıq Çin deməli, oxşayan belə bir dizaynı var. Bundan sonra ikinci yerdə BMW iX3-dür. Bu, ümumiyyətlə, öz segmentində dünya lideri sayıla bilər, elektrik və birinci yerdə Skoda Elroq. Bilirəm ki, indi yenə də ağız büzəcək valid. Hər halda bu, Britaniyalıların seçimidir. Avtomobil xəbərlərini davam etdirdik.
2: Bunların 90%-i Azərbaycanda sürülməyib və sürülməyəcək də. Yəni, demək olar ki, yaxın zamanda.
3: Bəli, zövqlərimiz, tələblərimiz avtomobilə.
2: Amma Tesla sürülür Azərbaycanda, getdikcə sevilir, çox gətirilir Amerika bazarından, gətirilir ikinci əl. Təbii ki, onun yeniləri hər adamın cibinə görə deyil almaq. Bura xüsusilə nəzərə alsa keçir, rəsmində gətirilmir bu bazara və s. Amma işlənmişini gətirirlər və çox da artıq sürülməyə başlayıb. Ona görə də Tesla bizim üçün maraqlıdır. Düşünürəm ki, Elon Musk da özünün yeni çiplərini tərifləyir. Deyir ki, yeni Tesla çipləri yeri gəlmişkən Tesla AI5 yeni bir kristallı sistemdir. Deyir, bütün deyir, gözləntilərin üstündə olacaq. Bütün ümumiyyətlə bizim proqram üzərində çox ciddi işləyirik. Elə bilmirəm ki, biz maşın üzərində işləyirik və burada yəni biz onsuz da bunu da bilirik, elə deyib gedir. Çünki bilirsiniz ki, Tesla daha çox proqram və texnologiyadan ibarətdir. Nəinki askı sistemi və s. Düzdür, hər şey var, amma yəni bu var. Sadəcə nə demək istəyirəm? Deyir ki, mənim deyir, çipimdən yoxdur və bu çipi məndən deyir, yaxşı çip yarada olsa, gəlsin mən onun əlini sıxım. Çünki deyir, bizim yeni nəsir Tesla AI 6 isə bu cür sistemlər üçün ən yaxşı çip olacaq. Yəni demək istəyir ki, heç bir maşında
3: öz malını tərifləyir də.
2: Yəni deyir, bu belədir. Bizim deyir, indi deyir, süni intellekt burada yüksək səviyyədə olacaq və ən əsas çox maraqlı yanaşması var. Bu COVID-dən sonraki bu çip istehsalında dünyada qıtlıq yaşandı ya. Bunların yenə də bu bir dərs oldu bu sahə üçün. Onun maşınları isə çip olmasa ümumiyyətlə qaldı belə. Yəni aydın məsələdir. Bunun avtomobilin bəlkə də əsas komponentlərindən biridir.
3: Çiplərin də istehsalında lider Çinlilər.
2: Yox, bu dəqiqə o Çinlilərlə demək ki, işləmir. TSMC də bu Tayvandır.
3: Tayvan.
2: Və Samsung-dur. Aydın məsələ, Cənubi Koreyadır. İki yerdən deyir mən çip alacağıq və bu, yəni bu onun yanaşması oldu ki, birində nəsə problem oldu, nəsə oldu da ki, bunun həmişə ehtiyat variantı olsun. Ona görə də bu özünün yeni çiplərini iki yerdə istehsal edəcək. Biri Cənubi Koreyada, biri də Tayvandır. TSMC əgər başqa yerdə zavod tikməyibsə, hələ ki Tayvandırsa Tayvandır. Ona görə də bu belə deyil, çox yüksək səviyyəli bir çip olacaq. Bu deməkdir ki, yeni Teslaların məhsuldarlığı, yəni onun da ki əsas göstəricisi nədir? Avtopilot. Yəni avtopilotun ən yüksək zirvəsini indi də Tesladadır. Bundan sonra da bu məsələdə heç kimə yəni bu liderliyi əldən vermək istəmir.
3: Mən də bir avtomobil xəbəri deyim, vaxtımız var hələ. Dostlar, Mercedes-Benz Amerika bazarında bir təhlükə var. Söhbət nədən gedir?
2: Nə, yəni geri çağırma?
3: Geri çağırma BMW-də var, onu biraz sonra deyəcəm. İndi isə burada, əslində bu iqtisadi müharibələr
2: çərçivəsində olan bir
3: şeydir. Çərçivəsində, vaxtilə avtomobil müharibələr deyirdilər. Yapon istehsalçıları Amerika bazarına zəbt edəndə müxtəlif vergilər və müxtəlif rüsumlar çalışırdılar ki, öz istehsalçıları
2: alınmadı, Yaponlar Amerika bazarını ələ aldılar.
3: Alınmadı, indi isə Çinlərini saxlamaq üçün Mercedes-Benz-ə məhdudiyyət qoymaq istəyirlər. Niyə? Deməli, Senat belə bir qanun layihəsi müzakirə edir ki, Çin investorlarının 15%-dən çox paya sahib olduğu istehsalçıların avtomobillərinin Amerika Birləşmiş Ştatlarında satışına qadağa qoyulsun. Əslində bu görürsünüzmü, Amerika iqtisadi ilə Çin iqtisadiyyatının müharibəsidir. Mercedes-in burada nə günahı var? İç burasındadır ki, Mercedes səhmlərinin təxminən 10%-i Çinin bayik istehsalçısına məxsusdur. Bundan başqa daha 10%-ə yaxın Çinli iş adamı Li Shifuya məxsusdur. Amma buna görə də Mercedes deməli vəkilləri, hüquqşünasları deyirlər ki, bu fərdi şəxsdir, şirkət deyil. Buna görə də heç də demək olmaz ki, Mercedesin səhmlərinin 15%-i Çin istehsalçısına deməli məxsusdur. Öz də deyir ki, bir üstünə var, biz Amerikada iki ştatda 160 min iş yeri olan müəssisələrimiz var. Yəni orada istehsal edirik. Üstəgəl Mercedes avtomobillərinin ən əsas bazarlarından biri ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Deyirlər ki, belə etməyin. Mən düşünürəm ki, hansısa yollasa da kompromis tapılacaq. Ola bilməz ki, rəsmi xətlə, rəsmi dilir salonları birdən Amerikada bağlansın. Bax belə.
2: BMW-də nə məsələ ilə bağlı geri çağırmadır? Bir dənə denən konkret.
3: Geri çağırma Amerika bazarında satılmış. BMW Amerikalarına geri çağırma var. Bilirsiniz ki, mütəmadi olaraq avtomobil şirkətləri avtomobil artıq seriya çıxıb satılandan sonra əgər hər hansı qüsur aşkar olursa, təhlükəsizliyə onun təsiri varsa, geri çağırma kampaniyası elan edir və avtomobilləri həmin ölkədə olan rəsmi dealer servislərinə çağırır ki, bu qüsur aradan qaldırılsın. Ola bilər ki, bax, əslində bütün bu avtomobillər geri çağırılanlar Amerika bazarında satılıb, amma bilirik ki, Amerikadan bura BMW gətirənlər var. Düzdür, rəsmi düşünmürəm.
2: Hansı BMW-lərdir bu?
3: Mən indi deyim, 3-cü, 4-cü seriya BMW-lərdir, X3-dü, X4-dü.
2: Bizdə ən az satılan BMW-lərdir, əbər edək.
3: Bəli, və eyni zamanda BMW ilə ortaq platformada yığılmış Toyota Supra-lar da bura daxildir. Ümumi 318.495 avtomobil geri çağırılır. Niyə görə? Starter qızır. Kimsə əgər özünə bu modellərdən gətiribsə Amerikadan, əlbəttə rəsmi dealer salonuna çağırılmayacaq, çünki çağırılsa Amerikaya çağırılmalıdır. Amma istənilən halda hər ehtimal bir servisə yaxınlaşın, istədiyiniz servisə.
2: Servisə yaxınlaşın, starter qız adına biləcək də bunu. Biləcək ki, nəsə problem özü də orada.
3: Nəsə çək yanacaq.
2: Ya, əlbəttə 100%.
3: Yəni ki,
2: BMW-nin elə bir günü var ki, orada işıq yanmasın.
3: Birdən qızma, alışma təhlükəsi olmasın. Ya, hər halda yoxlatdırın, belə deyək. Amma rəsmi olaraq Amerikada servislərə çağırılır və bir qüsur aradan götürülür.
2: Qısa reklam fasiləsi olacaq, daha sonra da dinləyicimizin səsli mesajı var. Hansı ki, bugünkü müraciətə cavab verib, eşidək, amma reklamdan sonra.
4: Bravo-da, super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 0-dan %25 litrlik Red Bull enerji içki çeşidləri 2 manat 99 qəpik, 2 litrlik Pepsi sərinləşdirici içki çeşidləri 1 manat 75 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
5: Bravo, doğru seçim. Afta FM-də reklam.
6: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan? İndi səhnədə Korelub var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Korelub daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Korelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Korelub, motorun gənclik eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
7: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək siperləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə, orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.

0: 41.
1: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool AI. Öz ideal ikliminizi yaradın.
2: Övladınız için uygun idman aktarırsınız. Ölkənin dört bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
1: BYD sevənlərin diqqətinə 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Baku'da. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək konfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya leasing ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A BYD Motors Baku.
3: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. LAG 050 978 5555 Ünvan, Babek Prospekti 31 City Mall ile %100.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGP-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Planlarını həll etməyin, indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tədbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et, kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
9: Bank of Baku.
10: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
12: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Transmissiya davam edir.
14: Transmissiya davam edir dostlar və bugün sizə sadəcə yardım üçün müraciət etmişdik ki, bəlkə mövsüm ərzində müzakirə etməyimiz mövzular qalıb. Gələn həftə sonuncu sezonun mövsümün həftəsidir. Buna görə sizdən məsləhət istəyirdik. Hansı mövzular qalıb və səsli mesajımız var. Düşünürəm dinləyək. Eşirək. Və yeri gəlmişkən yekunlaşdırmalıyıq artıq son 3 günü.
15: Qalibi də elan edəcək.
14: Bəli, qalibi elan etməliyik ki, korulub mühərrik yağını təqdim edək.
16: Hər vaxtınız xeyir olsun. Mövzu ilə bağlı fikrimi bildirməmişdən əvvəl dinləyicinin göndərdiyi SMS-ə bir münasibət bildirmək istəyirəm. Yəni, yol işarələrinin, nişanlarının 90% sürücünün bilməməyi, yəni mən razı deyiləm. Yəqin ki, indi qardaş qarşısında o qədər elə kobud qayda pozuntusu eləyiblər ki, yəni əsəbləşib onu deyir. Yəni 90% yolun işarəni bilməsə, Bakı şəhərinin əhalisinin 3-də 1-i yəqin ki, artıq olmaz. 3-də 1-i qədər azalar. İraq-İraq yəni. Amma mən yol işarələrini, nişanlarını kifayət qədər sürücülər bilir. O yəqin demək istəyir ki, bilə-bilə o qaydaları pozurlar 90%.
14: Bu artıq bizim
16: mövzumuzdur. Razılaşaram ki, 90% bəlkə də pozur. O ki, qaldı avtomobillə davranış haqqında istəyərdim ki, mövzular olsun. Ki, ümumiyyətlə, səhər-səhər avtomobilə minməmişdən qabaq hansı prosedurlar yerinə yetirilməlidir? Qış vaxtı avtomobil mühərriki işə salınanda transmissiya hansı pillədə dayanmalıdır, harada dayanmalıdır? Mən, məsəl üçün, bunları bilirəm vaxtı ikən məndə 3-2 motor panorama olub, hadisə 2009-cu ildə. Mən onun kitabını demək olar ki, 80%-ni tərcümə elətdirmişdim alman dilindən, Azərbaycan dilindən. Mən onu oxuyandan sonra başa düşdüm ki, yəni mən avtomobil haqqında sıfırdan başlayıram anlayışa. Halbuki artıq neçə illər idi avtomobil idarə edirdim. O kitabı oxuyandan sonra mən başa düşdüm ki, avtomobillə ümumiyyətlə transmissiya niyə görə tez dağılır? Ümumiyyətlə, motor niyə görə tez dağılır?
14: Sonra deyilər ki, variator tez xarab olur.
16: Bax, o davranışlarda araşdırıb mövzu kimi, yəni maarifləndirici bir mövzu qoymaq olar. Təşəkkür edirəm.
0: Gözəl mesaj idi.
14: Tam razıyam. İki əlli alqışlayıram.
0: O, indi Hüseyin bəy emosional mesaj göndərdi. O 90% ola bilər də. İndi subyektiv o təəssüf olaraq.
14: Ona görə mənim də gözlərim kəndəmə çıxdı. Görmədi, çünki radiodur.
0: Hə, mən görürüm. Biz burada nələr görürəm burada. Hə, yəni ki, onun sözünün məğzi o idi ki, Hüseyin bəyin.
14: Hüseyin sadəcə əməl eləmirlər.
0: Demək istəyir ki, hədə, yəni fakt odur ki, görməzdən gəlir. Belə deyək, yaxşı, görməzdən gəlir. Yəni, mən bu adam ya bilərəkdən eləmir, ya da bilmir də sadə ki, bu sarı rəngdə romb baş yoldu, nə bilim, stop nə deməkdir indi və s. və laxır da, misal üçün.
14: Valla bilirlər, sadəcə...
0: Onda deməli, görməzdən gedirlər, başa düşsən, bu da daha da təhlükəli bir şeydir. Amma yəni, marifləndirmək baxımından təklifləri biz dəstəkləyirik, tam razıyıq.
14: Bu verilişi düşünərkən varidən əsas hədəfimiz avtomobil mədəniyyətini aşılamaq, avtomobil mədəniyyətini, sürücülük mədəniyyətini inkişaf etdirməkdir. Tam razıyam, bəli, avtomobillə. Mən inanıram ki, 90% avtomobil sahibləri, o barda çoxda olan avtomobilin kitabçası var, heç qatını açmayıblar. Bu dəqiqdir.
0: Alanda ancaq baxıblar ki, budur kitabçası var, bunu oxumağı var, yaşatım özü baxaram sonra.
14: Mən tarix nadiri yarısına, yəni öz avtomobilin kitabını yarısına qədər baxmışam. Yəni hər hansı bir nəyisə maraqlananda ki, burası görəsən bu düymə nə içindir, ən azı səhifəliyib baxıram.
0: Əslində, yaxşı bir ideya gəlin mənə, yaxşı olardı ki, bizdə tələb olsun qanunla ki, Azərbaycan bazarı üçün gətirilən, rəsmi gətirilən maşınların o instruksiya deyirik də biz ona da, təlimat kitabçasını deyək və ya maşının bütün eksploatasiyası, istismarı üzrə təlimatı, onu bizim Azərbaycan Respublikasının dövlət dili olan Azərbaycan dilinə tərcümə etdirmək bir şərt qoysunlar.
14: Rəsmi dillərin gətirdiyi o kitabçalarda türkçə var, ingiliscə var, bəzən hətta Azərbaycan...
0: Bunlar heç bir Azərbaycanın dövlətləri deyil, deyil.
14: Yox, amma anlamaq olar da, söhbət ondan gedir.
0: Türkçə mən şəxsən oxuya bilmirəm. Oxuya bilmirəm. Belə kimsə danışırsa, məsələn, konuşuyorlar, mən də eşidirəm, hə, nəsə başa düşürəm.
14: İngiliscə oxu, yəni var, Azərbaycan dilində də,
0: İngiliscə məhsulu da xaricdə satırlar da İngiliscə.
14: Əgər söhbət nədən gedir? Avtomobil bazarları region-region bölünür, ölkə üzrə yox. Avropa bazarı var, Amerika bazarı, yaxın şəhər.
0: Qardaş, burada yağ satılır, yağ satılır, kərə yağı. O qanun var ki, mütləq Azərbaycan dilində də o cümlədən yazı olsun.
14: Adı yazılsın.
0: Yo, adı nədir? Tərkibi, tərkibi, istehsalçı haqqında və s. Yəni, belə bir şərt var. Ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikası...
14: Bəli, gəl, ayrı oturaq, düz danışaq. Avtomobili tanımaq istəyən insan...
0: İngilisləri 90% bilmir. İndi mən də mən deyəcəksən 90%.
14: Telefonu səhifəyə gətirirsən, düymə başlasan...
0: Ay, qardaş, ki, o funksiya haqqında o əziyyət tələbidir.
14: Kitab oxumaq qanımızda yoxdur. Ümumiyyətlə.
0: Məcbur olsun, oxusun. Üstündə gəlsin Azərbaycan dilində. Nəysə, bizim artıq vaxtımız yekunlaşır. Mən istəyirəm ki, elə biz ümumi bir fikir idi. Gəl, bayaq reklam gedəndə də fikir işləyik ki, Vüqar bəy, hansı ki, bax, indi də mesaj göndərib. Ümumiyyətlə, həftə ərzində də bizə tez-tez qoşulub. Biz elə bu həftənin korulub yağının, yəni
14: hədiyə olaraq... Baxırıq prodüserimizə.
0: Ayrıq, baxmada da bayaqda da deyib ki, o da deyib ki, verim ona.
14: Vüqar qalibdir.
0: Biz ona, biz prodüserimiz nə deyir ki, qalibi kim deyirsə, o da, yəni deyir ki, odur. Yəni, qanundur. Nə dedirsə, biz də ona əmr edirik.
14: Təbrik edirik, Vüqar. yolları.
0: Qanun demişkən verilişimizin bitən kimi saat tamamında yol haqqında məlumat, daha sonra isə elə yol hərəkəti ilə bağlı qaydalara aid olan nə məsələlər varsa növbəti mövzu ilə
14: ora yazın, ora yazın.
0: Ceyhun həmkarımız Ceyhun və bu gün isə yol polisinin nümayəndəsi də burada olacaq. Ona görə də bu da lap yerinə düşər. Mən deyərdim ki,
14: çox yerinə düşdü.
0: Nə sualı oldu,
14: niyə
0: nə məsələ var?
14: Yol nişanlarını, bəli, niyə tanımalı?
0: Niyəsini deyəndə ki, ondan sonra üz-üz gedə öyrənin. Onun sizin yerinizə öyrənəndir ki. Hə, nəysə, amma nə bununla bağlı şikayətimiz var, hə? Yazın elə həmin o nömrəyə 055-455-1077-yə. Görək Ceyhun necə çıxacaq vəziyyətdən.
14: Biz də sağollaşırıq həftən
0: bir. Sizə yaxşı baxın dostlar, yaxşı istirahət, yollarda ehtiyatlı olun. Nəzərə alın ki, şənbə bazar günləri xüsusilə bu dəniz kənarına gedən maşınlar çox olacaq. Ona görə də çalışın ki, salamatı şəxsən Natiq ilə də bayaq danışdıq. Həftə içi gedin dənizə. Salamatı odur. Özünüzü stresə salmayın.
14: Getdi.
0: Dəniz biznesi sahiblərinin necə deyirlər pis baxışları fonunda necə deyirlər sağollaşırıq.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Salamlayırıq hər birinizi bir daha hörmətli dinləyicilər. Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti, Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində, Heydər Əliyev prospekti Köməkçi yol mərkəz istiqaməti, Babək prospekti mərkəz istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Sıxlıq həmçinin Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətinə, Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətinə də aiddir. Şəmsi Bədərbəyli küçəsi Qış parkının qarşısından Mərkəzi bank istiqaməti, Azadlıq prospekti Salatın Əsgərova küçəsi ilə kəsişmədən Dilarə Əliyeva küçəsi ilə kəsişməyə qədər Bülbül prospekti Sahil metro stansiyasının qarşısında. Səməd Vurğun küçəsi Lev Talstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqaməti və sonda Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində. Birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək. Hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
5: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi. Qaydaları pozma.
1: Bəli, hər axşam olduğu kimi bu axşam da aparcınız mən Ceyhun Həsənli qaydaları pozma verilişindən hər birinizi salamlayırıq. Bakı-Quba magistralında baş verən növbəti ağır yol qəzası bir daha göstərdi ki, magistral yollarda piyadaların təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməməsi faciəvi nəticələrə səbəb ola bilir. Hadisə magistralın 53-cü kilometrliyində qeydə alındı və ilkin məlumata görə avtomobil yolu nəzərdə tutulmayan hissədən keçmək istəyən piyadanı vurdu. Piyada hadisə yerində həyatını itirdi. Bu cür qəzalar niyə təkrarlanır? Piyadalar niyə həyatlarını riskə ataraq magistral yolu icazəsiz yerdən keçirlər? Sürücülər belə hallarda nə etməlidirlər? Bax, bu mövzunu Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin rəsmisi polis polkovnik leytinantı Mübariz Ağayev ilə birlikdə müzakirə edəcək. Mübariz müəllim, xoş gəlmişsiniz verilişimizə.
6: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli həmkarım və bizi dinləyən hər bir dinləyiciyə də təbii ki salamımızı göndərirəm. Ənənəvi olaraq yenə də onları bizim üçün yaradılmış şəraitdən istifadə edərək yol hərəkət təhlükəsizliyi ilə bağlı onları narahat edən gündəlik hərəkət prosesində onların üzləşdikləri, gördükləri, ümumiyyətlə onlar üçün əhəmiyyətli olan məsələləri, təhlükəsizliklə bağlı, yol hərəkət təhlükəsizliklə bağlı məsələlərin müzakirəsinə, qayğılarla bağlı öz şikayətlərini bizə bildirməyə dəvət edirəm.
1: Bu arada mən WhatsApp nömrəmizi xatırladım ki, həm fikirlərini yazsınlar, həm suallarını yazsınlar, həm mövzu ilə bağlı təbii ki, bizim verilişimizə qoşula bilərlər. 055-455-1077. Bax, niyə piyadaların vurulması ilə nəticələnən belə qəzalar var? Səbəb nədir? Ümumiyyətlə, sürücülər belə hallarda nə etməlidirlər? 055-455-1077-yə yaza ya da səs göndərə bilərsiniz. Mübariz müəllim, elə istəyirəm ki, birinci bu hadisəni biraz analiz edək və müzakirə edək, təbii ki, sizin sayənizdə. Bakı-Quba yolunda baş verən, bax, son bu qəza ilkin araşdırmalar ümumiyyətlə nəyi göstərdi? Magistral yollarda piyadaların ən çox yol verdiyi səhvlər, bax, bu barədə istərdim danışasınız, buyurun.
6: Təəssüf ki, biz yenə də belə bizi narahat edən, təbii ki, o görüntüləri izləyən hər bir tamaşaçı, hər bir fərd, yəqin ki, o görüntüləri ürək ağrısı ilə, dərin təəssüfsü ilə izləyir və eyni zamanda biz də xidmət ərzində bu kimi halları gördükcə, onu bizə olduqca təsir edir, narahat edir, düşündürür və təbii ki, bu istiqamətdə aparılan qabaqlayıcı tədbirlərin intensivliyinin artırılmasına bizi daha da təşviq edir. Amma hər bir halda o görüntülər özü-özlüyündə artıq bir sıra suallara da cavab verir. Yəni, bəli, dönən ötən gün saat təxminən 14 günün işıqlı bir vaxtında, günün günorta çağı deyək, Bakı-Quba yolunun 53 kilometrliyində baxırsınız ki, yəni mərhum xarici görkəmindən, hərəkətlərinin fiziki davranışından hiss olunur ki, ahıl şəxsdir. Və çox zolaqlı bir hərəkət hissəsində həmin yol öz də yəqin ki, fikir verirsiniz ki, o yol deməli, yol ayrıcı ayrılan yol hissəsidir. Çox zolaqlıdır. Respublika əhəmiyyətli magistral yoludur. Və belə bir nəqliyyat vasitələrinin hərəkət intensivliyi açıq-aşkar görsənir. Ona görə belə bir yol şəraitində insanın özünü açıq-aşkar təhlükəyə atması artıq bilirsiniz, insanda təəssüf hissiylə yanaşı bəzi suallar da doğurur. Çünki insan özü görə-görə özünü ölümə atmaqdır bunun adı. Bunun başqa bir adı yoxdur. Çünki faktik olaraq yəqin ki, həmin kadrları izləyən bizim dinləyicilərimiz də mənimlə razılaşar. Çünki faktik olaraq mərhum yolu keçə biləcəyini əvvəlcədən bilir ki, bu yolu keçmək təhlükəlidir. Və bunu bilə-bilə də qaçaraq yaxınlaşan, sürətlə yaxınlaşan nəqliyyat vasitəsinin sürücüsünə ki, etibar edir. O düşünür ki, o avtomobil onu görür və düşünür ki, o avtomobil bunu görürsə, yüksək sürətlə hərəkət edən avtomobili saxlayacaq və ona yol verəcək. Yalnız bunu görür bu şəkildə. Çünki həmin vaxt mərhum piyadanın yaxınlaşan nəqliyyat vasitəsini görməsinə əngəl olan hər hansı bir mani yox idi.
1: Yox idi, əlbəttə, tam görürdü.
6: Və yəni, o bir nəqliyyat vasitələrinin də sürətlə şütlüyünü də görürdü. Və yenə təkrar edirəm, bu mənim subyektiv fikrimdir. Mən düşünürəm ki, yalnız bu halda, yalnız bu cür düşüncələri bu cür analiz etmək mümkündür. Çünki düşünür ki, avtomobil artıq birinci hərəkət zolağını keçəcəm, ikinci hərəkət zolağını keçəcəm, üçüncü hərəkət zolağında gələn nəqliyyat vasitəsi mənə aydın görür və yəqin ki, hesablayır ki, yəqin o məni görür, sürətin azaldar. Bax, bu düşüncə ilə özünü açıq aydın göstərir ki, avtomobilin deməli yoluna çıxır və sürücü də yüksək sürətlə hərəkət edir. Təbii ki, indi avtomobil yolunda bunu təbii ki, indi müvafiq deməli, müayinələr müəyyən edəcək, ekspertizalar müəyyən edəcək ki, həmin vaxt avtomobilin sürəti yolda müəyyən olunmuş hərəkət sürətinə uyğun olmayıb. Amma belə də göstərir ki, sürücü də maniyəni açıq aydın görə bilirdi. Bilirdi. Biz bunu əvvəlki verilişlərimizdə də izah etmişik. Bu məzmunda biz bəzi diskussiyada aparmışıq. Hətta dinləyicilərimizin bu qəbildən olan suallar da vardı ki, yəni əgər piyada sürücünün günahı həmişə mi sürücü günahkardır mı? Bütün hallarda mı sürücü günahkardır? Amma faktik olaraq baxın, bu vəziyyətdə görünür ki, yəni bax, o sürücü də hər halda biz piyadanın hərəkətlərinə təbii ki, haqq qazandıra bilmərik. Bu bir mənalı olaraq bunun yenə deyirəm, bir mübaliğəsi demək olar ki, həmin şəxs mərhum
1: günahkardır.
6: Günahkardır deməyim. Faktik olaraq görünən odur ki, o özünü bilərək özünü ölüm attı.
1: Hətta belə bir fikirlər də var ki, həmin şəxs özünü, mən rəylərdə baxırdım, dedilər ki, elə bir sanki elə bir özü bezib özünü atıb.
6: Yox, bu kimi fikirlər də var. Bu manipulyativ fikirlərdir. Xeyr, elə deyil. Çünki biz görürük ki, həmin şəxs aramla yaxınlaşır. O həmin hərəkət hissəsinə qədər bir başqa bir digər hərəkət yolun hərəkət hissəsinə keçmişdi. Yəni biz bunu kadrlardan indi imkanımız olsaydı göstərərdik. Dediyim kimi həmin avtomobil yolu deməli haçalanan, yəni ayrılan yol ayrıcıydı və o bir hissəni artıq keçib gəlmişdi. Bir hissəni keçib gəlmişdi. Həmin deməli ayrılan yol ayrıcı dayandı, gözlədi və o birinci, ikinci zolaqda gedən avtomobilləri buraxdı rahat şəkildə. Əgər bu rəyi yazan adamlar diqqətli olsaydı və elə bir belə bir fikir olsaydı, gedib üçüncü zolaqda niyə özün maşının altına atırdı?
1: Elə birincidən bəli bunu edərdi.
6: Yəni yaxınlaşan nəqliyyat vasitəsilə bir addım atsa o da.
1: Yəni bu intihar cəhdi deyil.
6: Qətiyyən bunlar bu tamamilə bu səhlənkarlıqdan başqa bu cinayətkarcasına özünə güvənmədi. Bunu belə deyilir. Çünki adam dəfələrlə görünür bu cür qayda pozuntularına yol verib. Çünki o çox rahat şəkildə, elə deyək elə edirəm, o daha bir çox zolaqlı hərəkət yol hissəsini keçib gəlmişdi. Aramla da hərəkət edirdi, rahat idi. Və o gözlədi birinci, ikinci zolaqda yaptan belə çıxsın. Yenə təkrar edirəm, bu mənim subyektiv fikrimdir. Amma düşünürəm ki, o kadrları görən dinləyicilərimiz də mənimlə şərik olanlar, mənim fikrimlə razılaşarlar ki, o düşündü ki, üçüncü zolaqda, yəni sürət zolağında olan avtomobil onu aydın görəcək və sürətini zəiflədəcək. O öz düşündü ki, bu vaxta qədər o yolu keçib qutara bilər. Ona görə bax, bu yanlış düşüncə, ümumiyyətlə, məsələyə biz keçən dəfə də bunu efirimizdə aydın şəkildə dedik ki, yol konstruksiyasında, yol infrastrukturunda piyadalar üçün piyada səkisi inşa olunur. Avtomobillər üçün isə avtomobil zolağı,
1: bəli. Avtomobil yani hər yolu, kəsin öz yolu var.
6: Yəni görüldüyü kimi, yəni bu milyon hektarlarla bəlkə də deyim yer üzündə bu konstruksiya belə qurulub. Bu ərazilər buna görə, bu təyinatı budur ki, piyada üçün piyada səkisi inşa olunur. Avtomobillər üçün isə bir zolaqlı, iki zolaqlı, üç zolaqlı, beş zolaqlı, yeddi, səkiz zolaqlı avtomobil yolu çəkilir, inşa olunur. Müvafiq infrastruktur yaradılır ki, bunun təyinatı bu yolun təyinatı. Məhz avtomobillərin həmin zolaqda, həmin yolun hərəkət hissəsində rahat, təhlükəsiz, fasiləsiz hərəkət etsin. Ancaq şəhərlərdə, yaşayış məntəqələrində, eləcə də digər yaşayış məntəqələrindən keçən avtomagistrallarda piyadaların qarşı hərəkət zolağına keçmək üçün müvafiq infrastruktur yaradılır. Bunun da adı hamımızın çox əzbər bildiyimiz yer altı, yer üstü, eyni səviyyə piyada keçidləri.
1: Bəli.
6: Və sadəcə olaraq piyadalarımızda bax bu anlayışın görməzdən gəlinməyi, biganə yanaşılmağı, yəni yol varsa mən elə istənilən yerdən qarşı tərəfə keçə bilərəm, yoldur da, nə olacaq ki, gözləsin də, bir dəqiqədən bir şey olmaz, kimdir bir də o pilləkəni qalxıb düşən, bax, bu kimi qorxulu, təhlükəli fikirlərlə böyüyən və sonradan da bunu artıq bu yanlış düşüncəni özünün vərdişlərinə və sonradan xarakterinə çevirən insanlarımız, piyadalarımızın sonunda aqibəti, bax,
1: çox
6: budur.
1: Təəssüf ki, bax, belə olur.
6: Ona görə bəli. Də bir mənalı bir də təkrar edirik. Hər dəfə də deyəcəyik, yorulmadan da deyəcəyik ki, avtomobil yolu avtomobil üçündür. Bir bəli. Səkidə bir avtomobil görsək, dərhal
1: ona reaksiya verir, istər istəməz, bəli, bəli, çox doğru.
6: Çox kəskin reaksiya verərik. Bəzən indi olur, görürsünüz ki, avtomobillər piyada səkilərində parklama edir. Çox haqlı olaraq da insanlarımız, bəli. Piyadalarımız etirazını bildirir, ictimai qınaq obyektinə çevrilir və müvafiq tədbirlər görülür, cərimələr tətbiq olunur və s. Çünki doğrudan da avtomobilin axı piyada səkisində nə işi var? Amma eyni zamanda bunun tərsi də düzdür. Piyadanın da avtomobil yolunda nə işi var?
1: Çox təəssüf ki, piyadalar daha çox
6: bəli, indi təbii ki, aydın məsələdir, piyadalar daha
1: çox bəli.
6: Təbii ki, istənilən avtomobil sürücüsündə bu təbii ki, yəqin bu fikrimi belə normalda hər hansı bir sürücünün ağlından keçməz ki, normal bir sürücünün ki, mən piyada səkisində hərəkət edirəm. Belə bir düşüncə tərzi olan adam artıq bu digər məsələdir, hansı problemi var adamın. Amma bir piyadanın avtomobil yoluna çıxanda bu cür düşünmür. O sanki mən düşünürəm ki, əksər piyadalar ümumiyyətlə bunun fərqində deyil. O düşünür ki, bəli, sağa baxdı, sola baxdı, bilirsiniz, dəfələrlə görmüsünüz, mən bəlkə də yumşaq ifadə edirəm. Dəfələrlə özünüz də görmüsünüz, müşahidə eləmişsiniz ki, qulağında telefon və yaxud da qulaqçıq və yaxud hansısa öz məşğuliyyəti ilə özünü qarşı tərəfə keçmək istəyir, elə də keçir gedir. Heç bu düşünmür ki, bura avtomobil yoldur, mənə maşın vurar, avtomobil məni vurar, toqquşar və görür ha, başqalarına narazılıq yaradır. Hətta bir bazı da belə incir də keçir, nə olur be, bir də bir saniyədə dünya dağılmaz.
1: O deyilir, borclu çıxardır bəli, insanları, bəli.
6: Haqlı, haqsız olurlar. Bax, həmin o bir dəqiqə nə olacaq fikri, bu fikri çox yanlış bir tendensiyadır, yanlış bir gətirib sonu faciəyə geri dönüşü mümkün olmayan itkilərə gətirib çıxardı. Keç bir dəqiqədə nə olacaq ki? Həmin o bir dəqiqə insanın həyatını bir dəfəlik son qoya bilir.
1: Bəli, yox edə
6: bilər. Həmin o bir dəqiqə böyük bir zaman kəsiyidir. Həmin o bir dəqiqədə mühərrik dayanmır. Həmin bir dəqiqədə təkərlər fırlanır. Həmin o bir dəqiqədə avtomobil sürətinə asılı olaraq 100-200 metr məsafə qət edə bilər. Siz isə sadəcə olaraq bir canlı və bizi avtomobildən müdafiə edən hər hansı bir konstruksiya yoxdur. Avtomobil toquşur, avtomobilin konstruksiyası var, bufer, bamper, bufer, motor isə avtomobil ümumi kuzo konstruksiyası və s. Amma insanı qoruyan nə var? Ən təhlükəli nəqliyyat vasitələrindən biri tutaq ki, motosikletlərdir. Yeri gəlmişdən keçən həftə də ağır hadisələr oldu.
1: Bu barədə biz irəliləyən dəqiqələrdə mütləq danışarıq.
6: Amma yenə də onların da bir qorucu vasitəsi var.
1: Heç olmasa dəbilqə var, bəli.
6: Dizlik var, qolçaqlar var. Amma piyadanı qoruyan ümumiyyətlə heç bir vasitə yoxdur. Və ona görə də təsadüfən demir ki, yol hərəkəti iştirakçılarının ən müdafiəsiz iştirakçı kimi yada tanınır.
1: Bu anda bir çox gözəl əslində o detalları çox gözəl dizim mübarizə. Mən bu anda belə bir fikir bilməm söyləməyim çox doğru olacaq yoxsa yox. Məncə piyadanı onun düşüncəsi qoruyacaq. Yəni mən düşünməliyəm ki, yəni mən burdan keçsəm mən ya Allah uzaq eləsə ölə bilərəm, ya şikəst ola bilərəm. Yəni hərəkətin intensiv olan yerindən mən necə keçə bilərəm? Mən, yəni əgər düşüncə dəyişməlidir.
6: Etiraz etməzsiz, sözünüzə bir balaca redaktor edəm. Piyadanı onun vərdişləri, təhlükəsizlik vərdişləri qoruyacaq.
1: Bəli.
6: Çünki bu proses birdən-birə baş vermir, deməm. O lap erkən yaşlarından bağça
1: formalaşır artıq. Bəli, çox doğru.
6: O zaman bunu belə görür, valideynlərindən belə görür, həmkarlarından belə görür, böyüklərdən belə görür və zamanla o belə də formalaşır.
1: Bəli, biz davam edəcəyik. Hörmətli dinləyicilər, magistral yollarda piyada təhlükəsizliyi faciələrin qarşısını necə almaq olar? WhatsApp nömrəmizə siz də fikirlərinizi yazıb ya da səs göndərə bilərsiniz.
2: WhatsApp 055-455-1077.
1: Mübariz müəllimlə müzakirəmizi davam etdirəcəyik. İndi isə onu qeyd edirəm, verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-dur. Alış-verişin doğru ünvanı Bravo-dur. Səbəb sadədir, əlverişli qiymət, yüksək keyfiyyət. 1 kilogram peygah kərəyağı 12 manat 99 qəpiyə. 1 litrli Costa Dora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 qəpiyə. 5 kilogramlıq Tamaşe Miyad basmati düyü 16 manat 99 qəpiyə. 500 gramlıq Beta Earl Grey ətirli qara çay 12 manat 55 qəpiyə. 5 kilogramlıq Ariel yucu tot çeşidləri 17 manat 95 qəpiyədir. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Sponsorumuz BYD Motors Bakudur. Dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycanda etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. BYD Motors Baku həmçinin orijinal ehtiyat sələrinin satışı ilə də fəaliyyət göstərməkdə. Elektrikli gələcəyə aparan yol. BYD Motors Baku, əlaqə Ulduz 3366. Baxel digər sponsorumuzdur. Vaxtınız sizin üçün dəyərlidirsə, mobil nömrə almaq üçün uzağa getməyə ehtiyacı yoxdur. Baxel tətbiqindən onlayn olaraq eSIM nömrə ala və bir smartfonda eyni anda iki nömrə istifadə edə bilərsiniz. Nömrəniz dərhal aktivləşir. İnternet, zəng, SMS, digər Baxel xidmətlərindən həmin anda yararlana bilirsiniz. Yeni eSIM almaq və öz nömrənizi eSIM etmək Baxel tətbiqi, vebsayt və müştəri xidmətləri mərkəzləri vasitəsilə mümkündür. Daha ətraflı baxel.com. Yango digər sponsorumuz taksi sayəsində çalışırsınızsa, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro tətbiqi ilə sifarişləri yerinə yetirmək indi xüsusilə sərfəlidir. Çünki pik saatlarda xidmət əmsalı 2 dəfəyə də artırılır. Səhər və axşam saatlarında tətbiqdəki mavi ərazilərdən gələn sifarişləri qəbul edin, 2 qat tarifdən faydalanaraq qazancınızı maksimuma çatdırın. Qısa aramız var, sonra müzakirəmizi davam etdirəcəyik, ayrılmayın.
2: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək biletinlik final günəbaxan yağı 4 manat 49 qəpik. Biletinlik basso qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo. Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
7: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro-dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
8: BYD sevenlerin dikkatine. 2026 istihsalı BYD Shark 6 pikapları tezlikle BYD Motors Baku'da. Hibrit güç, çetin yollar için imkanlar ve yüksek konfortuyla Shark 6 pikap anlayışını yeniden yazın. Premium şehir SUV'si Leopard 7 de tezlikle yeniden satışta olacak. Cemi 20% ön ödeme ederek yolda olan avtomobillerden istediğinize sahip olun. Kalan meblağı avtomobil bakiye çattıkta nakit kredi veya leasing ile ödeyin. Elage Ulduz 3366 Badamdar Şosesi 157A BYD Motors Baku.
9: Bravo Bazar'da Ela teklifle sizi gözlüyor. Yalnız iş günü 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram mevit hıyar 1 manat 29 kepik. Teklifle 26 İyul tarihine de geçerlidir. Ela giymekler için.
10: Doğru seçim.
11: Baksel ile yeni nömrə almaq indi çox asandı. Baksel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baksel.
12: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək prospekti 61C.
13: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
11: Baksel ilə yeni nömrə almaq indi çox...

0: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tetbikidir. Bank of Baku, 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Aftahım'da reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
2: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlerde Yango Pro'da siparişler yerine getirmeyi serfeledi. Çünkü pik saatlerde emsal 2 defeye dey artırılıp. Yango Pro tedbirinde pik saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.
3: Yollar hakkında malumatı Radyo Avtomobil Teker Merkezi'nin sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
4: Bir daha salamlayırıq hər birinizi. Bu dəfə yollara nəzər salaq. Hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalanda ailəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Dənizkənarı küçəsi, Bayraq meydanının qarşısından Azneft ailəsi istiqaməti. Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və aclıq üçün səni ən yaxın MacAuto-ya yaxınlaşmağa dəvət edir. Azadlıq prospekti Salatın Əskərova küçəsi ilə kəsişmədən Dilara Əliyeva küçəsi ilə kəsişməyə qədər. Bülbül prospekti Sahil metro stansiyasının qarşısında və sonda Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsənəliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
5: Maraqlı faktdır ki, təkərlərdə daxili hava təzyiqinin normadan aşağı olması təkər protektorunun mərkəz nahiyəsinin çökməsi nəticəsində ilişmə qabiliyyətinin itməsinə səbəb olur. Bu da yaş asfalt yolda akvaplan effektinin yaranma riskini kəskin artırır. Nəticədə avtomobil idarə etməni qismən və ya tam itirə bilir. Təkərlərdəki daxili hava təzyiqinin avtomobil istehsalçısının tövsiyə etdiyi səviyyədə olması təkərlərin effektiv və məhsuldar su təxliyəsinə imkan yaradır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
3: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
6: Qaydalar pozma. Efirdədir.
4: Bəli, yenidən efirdəyik. Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Qaydaları pozma davam etməkdə. Piyadalar niyə həyatlarını riskə ataraq magistral yolu icazəsiz yerdən keçirirlər? Sürücülər belə hallarda nə etməlidirlər? Bax, bu mövzunu biz müzakirə edirik. Bir daha xatırladım ki, Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin rəsmisi polis polkovnik leytenantı Mübariz Ağayev Avto FM-in studiyasındadır. 055 455 1077 WhatsApp nömrəmizə yazılı və səsli mesajlarınızı da bu arada göndərin. Bilərsiz. Bəli, birinci ilə son günlərdə baş verən hadisələri biz müzakirə etdik. Bəli, piyada vurulması ilə çox təəssüf ki, nəticələnən və ölümlə nəticələnən bir hadisə baş verdi. Bu, əlbəttə ki, hər birimizi sarsıdır. Amma bir tərəfdən bu görüntülərin, mənlə yəqin ki, Mübariz müəllim də razılaşar, görüntülərin yayılması bir tərəfdən də yaxşıdır. İnsanlar baxır, özləri analiz edirlər. Bəli, çoxları elə piyadanı burada günahlandırdılar ki, piyada tamamilə birinci növbədə, yəni piyadanın orada böyük bir səhvi vardı ki, hərəkətin intensiv olduğu magistral yolda yolu belə şəkildə keçir birinci. Amma təbii ki, sürücünü qınayanlar da az deyildi. Fikirlər demokratik ölkədə fikirlər yazırlar, rəylər bildirirlər.
7: Bu çox normaldır.
4: Bəli, əlbəttə.
7: Buyurun, buyurun. Və biz də ümumiyyətlə, preventiv tədbirlərin çərçivəsində, yəni qabaqlayıcı tədbirlərin çərçivəsində ki, hadisələrin baş verməməsi üçün ki, biz bu addımları atırıq, qabaqlayıcı tədbirlər görürük. Bunların da əsas tərkib hissələrindən biri də kütləvi maarifləndirmədir. Və kütləvi maarifləndirmə məsələsi də bu günləri siz media subyektlərinin köməkliyi ilə həmin bu çağdaş dövrün tələbinə uyğun olaraq bu günləri bilirsiniz ki, insanlar daha çox qısa bugün viral olan videoları daha çox bəyənilə və tez qısa bir video görüntüyə baxmaqla informasiya əldə etməyə daha çox üstünlük verirlər. Nəinki empirik, elmi və yaxud da hüquqi terminlərlə yüklü bir mətn materialı, hansı ki bu da çox vacibdir. Amma bugünkü günün tələbi budur ki, yəni insanlar bizim verilişimizə ola bilsin ki, baxış sayı ilə

0: dinləyici sayının həmin o videonun yayılma sürəti müqayisə etmək olmaz. Amma ona görə də insanlar da baxır, bunun özünü biz bilərəkdən və məqsəd yönlü şəkildə ümumi hədəflərimizə xidmət edən prizmadan biz bunu mövqedən bu görüntüləri yayımında maraqlıyır ki, insanlar özü artıq bilirsiniz, bu o görüntüləri əgər izləyən kimsə varsa ona nəsə demək, onu nəyəsə izah etməyə artıq ehtiyac yoxdur. Çünki görüntü özü özlüyündə bütünlüklə danışır. Bir də təkrar edirəm, əgər baxmayan varsa bir də deyirik, çox zolaqlı hərəkət zolağında, ayrıcı yol ayrıcı olan bir yerdə adam yolun hərəkət hissəsinin birinci, ikinci zolağını keçir, gəlir təhlükəsiz adanızında dayanır və yaxınlaşan, oradan gələn nəqliyyat vasitəsini müşahidə edir, görür ki, o uzaqdadır və sonuncu zolaqda olan avtomobilin sürətini nəzərə almadan başlayıb birinci hərəkət zolağını keçir və düşünür ki, o hərəkətini başa çatdıracaq və o gələn sürücü də sürətini azaldacaq. Ancaq bütün bizim bu dediklərimiz, bu hekayə yalnız onun subyektiv fikirləridir. Amma həmin sürücü o piyadanı görmə imkanı var idi, amma vaxtında görə bilmədi. Piyada özü də o avtomobilin sürücüsünə etibar etdi ki, o sürətini azaldı, o da azaltmadı. Ümumiyyətlə, çünki məsələnin orada piyada həmin vaxt o yolda olmalı deyil.
1: Bəli. İnşallahsıdır ki, piyadanın da belə düşünməyiz çox sadəlövflüktür.
0: Yəni, bu məsələnin bir tərəfi də var da. Tutaq ki, bu piyada ola bilsin ki, mən bu hadisədən danışmıram tamamilə, yəni mənzərə düz başa düşdü, tamamilə başqa bir mənzərə təsəvvür edək, eyni situasiyada bir anlamsız bir şəxs və yaxud da ki, tutaq ki, alkoqollu içkinin və yaxud narkotik vasitənin təsir altında olan bir şəxs və yaxud da ki, ümumiyyətlə, anlamsız bir şəxs və yaxud da bir uşaq və yaxud da bir digər bir canlı təsadüfən həmin yolun hərəkət səsindən çıxıb. Onda bu sürücü, yaxınlaşan sürücü sürətlə, o yaxınlaşan maniyəni, yola çıxan maniyəni görməlidir. Çünki bir də əvvəlcə dedim ki, həmin situasiyada sürücünün o piyadanı görməsini əngəlləyən
1: heç hər hansı bir maniyə yoxdur.
0: Bu ondan xəbər verir ki,
1: hava işıqlı idi,
0: ondan xəbər verir. Bəli, gün işıqlı vaxtıdır, yol kifayət qədər genişdir, hər hansı bir maniyə yoxdur, hər hansı bir yol deməli, görünüş məsafəsində məhdudlaşdırılan bir trayektoriya, dönmə trayektoriyası yoxdur, ağac yoxdur, qaya yoxdur, daş yoxdur, reklam lövhəsi yoxdur və s. Çox aydın düz bir yoldur, amma o sürücü sadəcə fikri yolda olsaydı, bu hadisə baş verməzdi.
1: Bilmir, indi həqiqətən yolda idi fikri yoxsa bəli.
0: Bir daha vurğuluyuruz. Altıncıdır ki, burada piyada, əlbəttə ki, piyada o yolda olmamalıydı. Piyada
1: bu bir mənalıdır. Onu elə əvvəl dediniz.
0: Bu mübaliğəsizdir. Bunu müzakirə etmək, artıq etmək deyil.
1: Bəli.
0: Çünki piyada qeyd edildi ki, orada piyada keçidi yoxdur. Yeraltı, yerüstü, eyni səbəb piyada keçidi yoxdur.
1: Yani o yol piyadaya aid deyil.
0: O yolda piyada olmamalıdır. Bu bir mənalı, bu müzakirə olunursu deyil. Ancaq məsələni yenə təkrar edəm. Qayıdaq bir də hadisəyə bir sürücü tərəfdən baxanda bir də təkrar edirik. Dəyərli sürücülər, sizdən rəcə edirik, xahiş edirik, amiranə dərəcədə ki, ya belə hadisələrdən nəticə çıxardım. Biz bu görüntüləri ona görə veririk ki, siz əgər doğrudan da, bax, gəlin bir dəqiqə əlimizi vicdanımıza qoyaq, düşünək. Həmin vaxt sürücü doğrudan da bir balaca diqqəti yolda olsaydı, o yaxınlaşan maniyəni, çünki o həmin mərhum piyada birinci hərəkət zolağını keçirdi, o sürücü də onu görürdü. Yəni, görmək imkanı 100% mümkündü. Ondan xəbər verir ki, həmin sürücü həmin vaxt yola diqqəti yolda olmayıb və yaxud da ki, o hərəkət zamanı avtomobili idarə edərkən ətraf mühitdə reaksiyası kifayət qədər olmayıb. Mən kifayət ehtiyatla danışıram bunu.
1: Bəli, əlbəttə, mən sizi anlayıram.
0: Cinayət hadisəsidir.
1: Bu
0: insan həlak olub. Ona görə də bu barədə mən ehtiyatla fikirlərimi, ehtiyatla səsləndirəm. Amma yenə təkrar, bu mənim subyektiv fikrimdir. Bu sahədə çalışan bir şəxs kimi öz təcrübəmdən istifadə etdim. Çünki o sürücü o piyadanı görsəydi, görsəydi, vaxtında görsəydi, heç olmasa bir tormuz əyləci sıxardı. Məyən qədər görsə, orada əyləc də yoxdur. Necə, hansı sürətlə gəlirsə, piyada da özünü sanki eyni sürətlə qaçdı o maşının qarşısına, o sürücü də heç bir əyləc demək, bu tam toqquşma anına qədər, vurulma anına qədər o sürücü o piyadanı
1: görmürdü.
0: Bu görüntülərdən də açıq aydın görsün və təsadüf də deyil ki, biz bəyək də qeyd elədik ki, bu piyadalar yol hərəkəti iştirakçılarının ən müdafiəsiz iştirakçısıdır.
1: Bəli, biz qayıdacaq bu məsələyə. Səsli mesaj da var, Cəlal bəy göndərim, amma bir dəqiqəlik bizim qısa reklam aramız var. Ardınca qayıdırıq mövzuya.
2: Dalğalı dəyişməyin. Avtofəndə cəmi bir reklam.
3: İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən, bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyuladək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahı.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
4: Qaydalar pozma. Efirdədir.
1: Bəli, səsli mesajımız var, Cəlal bəy göndərim, amma Mübariz müəllimin mən bayaq fikrini yarımçıq qoydum. Mübariz müəllim, buyurun, yenə söz sizdədir.
0: Buyurun. Anlaşdın. Mən bayaq da bu sözü dedim, amma fikrimi əsaslandırmaq üçün göstəriciləri səsləndirmək istəyirdim. Yəni qeyd etdim ki, piyadalar yol hərəkətinin ən təhlükəlisi iştirakçısıdır və buyurun, göstəricilərdə də bu çox aydın şəkildə özünü büruzə verir. Yəni cari ilin 6 ay ərzində piyada vurma hadisələrinin sayı ötən illə müqayisədə azalıb. Amma bütünlükdə piyada vurma hadisəsi bütün yol nəqliyyat hadisələrinin 43.9%-ni təşkil edir. Təsəvvür edirsiniz?
1: Hazır rəqəm deyil, bəli.
0: Bu təsəvvür edin ki, və bu hadisələrdə 234 yol nəqliyyat hadisəsi baş verir. Nəticədə 129 nəfər, başqa sözlə desək, ümumi yol nəqliyyat hadisəsində həlak olanların 45.3% məhz həlak olur. Bu ondan xəbər verir ki, bir daha piyada ilə bağlı yol nəqliyyat hadisələrinin mütləq əksəriyyəti ölümlə nəticələnir. Çünki avtomobil insanı vurur. Yəni mühərriklə hərəkət edən bir konstruksiya, dəmir konstruksiya, o heç bir müdafiə elementi olmayan, heç bir onu qoruyan, heç bir mühafizə sistemi olmayan bildiyimiz orqanizmlə, bioloji orqanizmlə toqquşur.
1: Və hadisələr intensiv yolda baş verir. Hərəkətin sürətli olduğu, bəli.
0: Bir insan bir dəfə tək edir. Piyadalar bunu bir dəfə bir mənalı olaraq bu məsələni biz belə deyək, sonuna çatmalıyıq. Piyadalar bir mənalı olaraq bunu qəbul etməlidirlər. Özlərinin həyat ritminə çevrilməlidirlər. Özlərinin xarakterinə çevrilməlidirlər ki, biz avtomobil yoluna qədəmimizi, ayağımızı avtomobil yoluna qoyduqsa başa düşməliyik ki, daha doğrusu bunu hər kəs başa düşür. Bunu başa düşməyən bir adam, anlaqlı adam, bunu hər kəs bunu çox gözəl anlayır. Sadəcə bunun fərqinə olmaq, fərqinə varmaq lazımdır ki, bayaq dediyimiz məsələ, çox gözəl dediniz ki, düşüncəsi xilas edir.
1: Bəli, bəli, düşüncədir məncə.
0: Mən əlavə etdim ki, gəlin onu xarakteri idarə edəcək. Təhlükəsizliklə bağlı formalaşdırmış xarakteri. Bunda nədə özünə etibar edir? Ayağımızı biz avtomobil yoluna qoyan kimi dərhal siqnal almalı, dərhal alarma gəlir. Mən başqasının ərazisindəyəm. Mən avtomobilin ərazisindəyəm. Mənim üçün ayrılmayan yerdəyəm. Mənim üçün ayrılmış bir yerdən, Səkidən düşmüşəm avtomobil yoluna. Deməli, ən mümkün halda, ən qısa vaxtda, ən təhlükəsiz vəziyyətdə bu hissəni keçib getməliyəm. Bəli. Bunun üçün mənim üçün ayrılmış yerlərdən istifadə etməliyəm. Bəli. Bax, bu düşüncə ilə yalnız xilas ola bilər.
1: Bəli, sürücü tərəfə də yenə yönələcəyik, amma səsli mesajlarla davam edək. Cəlal bəyin mesajını, səsini dinləyək, buyursun.
5: Salam, əleyküm.
1: Əleyküm salam, buyurun.
5: Mən sizdən bir şey maraqlanmaq istəyirəm. Mənim ayın 9-u günü insan sani markalı maşının qapısını pasajı açıb məni gəlib bir dənə ağır əldi maşın idi, nömrəsini görmədim. Qaçıb getdi, saxlamadı. Mən də bir az keçdi, çıxdım getdim. Sonra, ondan 3 saat sonra gəldilər ki, bizik. Biz elə bir maşın cızılırıq, amma getdik baxdıq üçün xərci çoxdur. Bizim qardaş saxlayaydı, qayı gələydi, sorta gələydi. Bunlar mənə əhəmiyyət vermədi, dedi, şikayət edəyim sənə. Bizim elə, mən dayanmışam orada, sən çıxıb getmişsən. İndi bu günlərim məni soruqaqanı qayısına dəvət ediblər. Deyirlər ki, hadisədən qaçmışsan. Deyirəm, mən qaçmamışam, mən yerində olmuşum. Bu səndən sonra şikayət edib. Gedib baxmışıq, kamera var, nə var, kameranda mənə göstərən yoxdur. Mənə bir dənə köməklik göstərəsiniz.
1: Buyurun.
0: Mən təşəkkür edirəm dinləyicilərə və Amma qeyd etmək istəyirəm ki, dinləyicimizin suallarında kontekstdən çıxarışlar var. Yəni, nə demək istəyirəm? Çünki çox güman ki, orada həmin sürücü daima durmanın qadağan olduğu yerdə və yaxud da ki, sərnişin düşürmə qaydalarını pozub. Çünki avtomobildən düşən sərnişin görünür, qapı açılarkən digər nəqliyyat vasitəsinə dəyib. Yəni, bu birinci məqam. İkinci bir məqam, əgər doğrudan da belə deyək, biz tərəf olaraq buna vicdanlı tərəf deyirlər hüquqda, belə bir, və biz doğrudan da qanunun tərəfindəyiksə və mütləq o qaçıb ki, həmin o hadisə ilə tərk edən nəqliyyat vasitəsi ilə bağlı və ümumiyyətlə baş vermiş hadisə ilə bağlı dərhal biz polisə məlumat verməlidir, dövlət yol polisə məlumat verməlidir və yaxud da 102-yə məlumat verməlidir ki, belə bir hadisə oldu.
1: Bəli.
0: Bu da yanaşmanın obyektivliyidir. İndi qarşı tərəf sonradan gedib, hər iki tərəf görəndə ki, indi, məsələ biraz artıq maddiyyata bağlanır, xərci xəsarəti çoxdur, ondan sonra daldan atıran daş deyir, topuğa deyər, təzdən qayıdıb gəlir ki, biz şikayət edirik, indi kimi tez şikayət elədi, nə deyil. Burada yenə deyirəm, məsələni indi mən istəmirəm verilişimizi buna həsr edək. Amma bu məqamları da qeyd etdim ki, müraciətimiz bir tərəfli anlaşılmasın, yenə təkrar edirəm. Burada
1: ittiham var həm
0: də. Tərəflərin hər ikisinin təqsiri görsənir, yenə təkrar edirəm. Qapını sərnişin avtomobildən düşərkən digər nəqliyyat vasitəsinə qapı toxunub, burada deməli sərnişin daşıma, düşürmə, indirmə bu məsələlər suallardadır. Çünki təqsir bunun qapısı açıb ona deyib. İndi o birisi sürücü də çıxıb gedib və həmin bu maşın dəymişdirsə, soqquşma vardırsa, təmas vardırsa, yol nəqliyyat hadisəsi kimi az maddi zərər də olsa yenə müraciət olunmalıdır. Çünki hadisədir və məsələ. Amma indi yenə də sonuçda məsələ deməli hüquq mühafizə orqanında araşdırılır. Tərəflərin hansı şikayət etməsindən asılı olmayaraq mən düşünürəm ki, məsələyə obyektiv hüquqi qiymət veriləcək. Bugünlərdə indi kameralar deyir var, sözsüz ki, ölkə bilirsiniz ki, bugün kameralaşma çox sürətlidir, intensivdir, çox şəbəkə mövcuddur. Əlbəttə ki, məsələyə hüquqi qiymət verilər və zənn etmirəm ki, məsələdə hər hansı bir qeyri-obyektivlik olsun.
1: Nazilə xanım səs göndərib, buyursun.
6: Axşamınız xeyir. Mən də istəyərdim öz mövqeyimi deyim bu dairədə. Birincisi, o piyada videoda yaxşı açıq aydın görsənir. Hesə bil ki, o qaçır maşının altına düşmək. Yox, demirəm ki, özünü öldürmək istəyir, yəni nədirsə. Yəqin ki, yaxşı adamdır. Yenə də o fikirlər baxmalı idi sağa sola, nə sağa baxır, nə sola baxır, heç baxmır maşına, başını sallayıb aşağı qaçır. O piyada keçsəydi o yolu, maşın onu vurmazdı. Ola bilsin maşın keçib sonra bu insan keçəcəydi yolu. Amma ikisi də günahlandırmaq olmaz sürücünü nəyə görə? O da şokdadır, o da bilmir. Çatacaq maşın, bu kişi qaça-qaça o matematik riyazi hesablamanı eləyə bilmir o momentdə ki, neçə saniyə mən oranı keçərəm, keçəcəm, bilmir, tormozu basın, basmayın. Sürücü özü şokdadır, o da görür bu situasiyanı, bilmir neynəsin, eləcəmi basın, tormozu basın və yaxud daha da sürətləndirsin ki, tez keçim dəyməyim adama. Amma yenə yavaş-yavaş siz bu videonu baxsanız görəcəksiniz ki, günah sürücüdə yox, piyadadadır. O qaçmasaydı, qaça-qaça o yolu keçməsəydi, o sağ qala bir ehtimalı var idi, daha çox.
1: Təşəkkür edirik Nazilə xanım, məsələyə biganə qalmayıb.
0: Bəli, bəli. Təşəkkür edirəm ki, mən ən çox bu məsələdə dinləyicilərimizin reaksiyasıdır. Və biganə qalmamaqdır, laqeyd yanaşmamaqdır. Bunun özünün vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndəsi olaraq, həm də yol hərəkət iştirakçısı olaraq məsələyə loyal yanaşılmaması, biganə qalmaması bu özü çox
1: yaxşı göstəricidir əlbəttə.
0: Elementidir və məni bizi sevindirir. Çünki biz birgə bu məsələləri həll etməliyik. Bizim başqa ikinci bir alternativimiz yoxdur. Və hörmətlə yanaşıram xanımın sözlərinə. Lakin burada bir məsələ də var. Yenə təkrar edirəm. Bu məsələdə ortada insanın, piyadanın həlak olması ilə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsidir. Ölümlə nəticələnən və bununla bağlı cinayət işi açılır, istintaq hərəkətləri aparılır. Cinayətlə bağlı prosesual qanunvericilər olaraq cinayət təqibi üzrə icraata başlanılacaq. Bu artıq müvafiq ekspertizalar məsələn. Bir də bizim şəxsi bizim burada danışdıqlarımız yalnız bir vətəndaş olaraq, insan olaraq, yol hərəkəti iştirakçısı olaraq məsələyə subyektiv fikirlərimiz.
1: Əlbəttə sözsüz, əlbəttə.
0: Biz buna sözsüz ki, hüquqi qiymət vermək kimi bir
1: fəlsəfə. Bizim obyektiv olaraq bir nəyisə deməyim. Bəli, bəli. Çox doğru.
0: Amma bir də təkrar edirəm. Bu görüntülər istənilən insan bu görüntülərə baxdıqda açıq aydın görünür ki, birincisi bir də təkrar edirəm. Bir daha vurğulayıram. Mənim hədəfim dinləyicimiz
1: Nazirə xanım idi.
0: Bəli. Nazirə xanım. Mən ona sadəcə təşəkkür edirəm. Sadəcə öz fikrimi bildirirəm ki, birinci növbədə o piyada orada olmamalı idi. Bu bir mənadır.
1: Bu mübahisə
0: müzakirə oluna bilməz. Çünki orada hər hansı bir piyada keçidi yoxdur. Yaşayış məntəqəsi deyil. O piyadaya haqq qazandırmaq bugünkü mərhum indi Allah ruhu şad eləsin. Biz o piyadaya hər hansı bir formada haqq qazandıra bilmərik. Ümumiyyətlə bu məsələ müzakirəsi ilə bugün ona görə buradayıq ki, biz bunu bu həyəcan təbii ona görə çağırırıq ki, o piyada orada olmamalı idi.
1: Ümumiyyətlə olmamalı idi. Yəni siz də belə səhvlərə yol verməyin ki, bax
0: təbii, bax bunu bu görüntüləri biz yaymaqda və insanların müzakirəsinə verməkdə məqsədimiz odur ki, bir mənalı o sonrakı məsələlər ki, indi biz düşünürük. Bəli, həmin vaxt indi mən də məcburam öz yenə fikrimi təkrarlayım. Həmin vaxt o mərhum düşündü ki, mən yolu keçə bilərəm.
1: Bilərəm, bəli.
0: Sürücü də düşündü ki, o artıq onu gör, o artıq bir də təkrar, bu mənim yenə subyektiv fikrimdir. Sürücü o piyadanı o şəkildə yolun bir hərəkət hissəsini birinci zolağa keçdiyini görürdü. Və görmək üçün kifayət qədər imkanı var idi. Çünki o yəni düşündü ki, o dayanar, buna yol verər. Bu versiyada mümkündür. Sürücü də düşünə bilər ki, bu adam artıq bir yolun bir hissəsini keçdi. Çünki onun keçdiyi hərəkət zolağında başqa bir avtomobil hərəkət edirdi. Amma asla sürətlə hərəkət edirdi. Amma bəlkə də sürücü düşünürdü ki, o birinci sərə keçib dayanar. Bu keçər, bu sonra inana bilməzdi ki, yəni insan özünü bilərəkdən maşının altına atar. Yəni bu
1: bəli.
0: Eyni
1: birdən baş verir bu. Bəli, orada birdən baş verdi bu.
0: Ki, bu məni görüb artıq. Çünki mümkün deyil məni görməsin. Görüb məni, yəqin sürətim bir azalda mən keçib yolu bitirərəm. Amma yenə deyirəm, bu görümlər, bu ehtiram, bu ehtimallar, bu fərziyyələr özünü doğrultmadı. Çünki bu gec-tez bu cür hadisələr, yenə təkrar edirəm, bu cür meyllər gec-tez gətirib faciəyə çıxarır. Bir gün olmasa da mütləq bu yanlış vərdişlər, bu yanlış yanaşma piyadalar tərəfindən yolun hərəkət hissəsinə, yolu nəzərdə tutulmayan yerdən keçməklə bağlı, haradan gəldi yolu keçməklə bağlı, bax bu cür yanlış yanaşmalar gec ya tez insanın həyatında bax bu kimi faciələrə gətirib çıxara bilər. Bunun ehtimalı böyükdür.
1: Bəli, mən Mübariz müəllimə təşəkkür edirəm. Məsələyə hər zaman bütün mövzularımıza çox belə həssas yanaşırsınız, fikirlərinizi bildirirsiniz. Biz də təbii ki, arzu edirik ki, belə qəzalar olmasın. Arzu edirik ki, o düşüncə məsələsi burada çox önəmlidir və mən sürücülərə burdan elə siz də bayaq qeyd elədiniz. Maksimum dərəcədə yollarda ehtiyatlı olun, ayıq sayıq olun. Bu telefon ki var, bax bu ən böyük, ən çox diqqətimizi çəkən amildir. Həqiqətən də maksimum dərəcədə bu məsələlərdə ehtiyatlı olaq və arzu edək ki, belə qəzalar olmasın ümumiyyətlə. Mən təşəkkür edirəm bir daha sizə. Çox sağ olun ki, gəldiniz və bu vacib olan hadisəni müzakirə elədik və o kontekstdə maraqlı məqamlara da toxunduq, dinləyicilərə də təşəkkürlər. Bir daha xatırladıram ki, Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəsmisi polis polkovnik leytenantı Mübariz Ağayev bugün studiyamızın qonağı idi. Sonda isə digər mənim təşəkkürlərim olacaq. Verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-ya təşəkkürlər. Alış-verişin doğru ünvanı Bravo-dur, səbəb sadədir, əlverişi qiymət, yüksək keyfiyyət. 1 kq PYK yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 litrlik Costa Dora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 kq-lıq Tamaşe Miyard basmati düyü 16 manat 99 qəpiyə, 5 kq-lıq Ariel Yucu toz çeşidləri 17 manat 95 qəpiyədir. Büdcənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. BYD Motors Baku sponsorumuzdur, dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycanda etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. Elektrikli gələcəyə aparan yol BYD Motors Baku, əlaqə ulduz 3366. Baxel digər sponsorumuzdur. Sim kartınızı itirməkdən ya zədələməkdən narahat olursunuzsa, öz nömrənizi asanlıqla SMS keçirin, dərhal istifadəyə başlayın. Nömrənizi QR kodla dərhal aktivləşdirin, internet, zəng, SMS və digər Baxel xidmətlərindən həmin anda faydalanın. Daha ətraflı baxel.com. Yango digər sponsorumuzdur. Dinləyicilərimiz arasında olan taksi sürücüləri üçün çox yaxşı bir xəbərim var. Yango Pro'da səhər və axşam pik vaxtlarda artımlı əmsallara tam zəmanət verilib. Bu deməkdir ki, tətbiqdə görünən mavi ərazidəki tariflər 100% dəyişməz qalır. Məsələn, əgər sistemdə səhər saat 8-dən 12-ədək əmsalın 3 olduğu qeyd edilibsə, həmin vaxt aralığında o göstərici qətiyyən düşmür. Odur ki, pik saatlarda Yango Pro ilə işləmək həm zəmanətdir, həm də daha gəlirlidir. Təşəkkür edirik sponsorlarımıza. Sağollaşırıq hər birinizlə, özünüzə yaxşı baxın. Bir daha hər birinizə təhlükəsiz yollar arzu edirik. Aparcınız mən idim, Ceyhun Həsənli. Eşidilmək ümidi ilə.
7: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinədək 1 kq West Gold kərəyağı 21 manat 95 qəpik. 1 kq Mainland kərəyağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
8: Doğru seçim.
2: AutoFM-də reklam.
9: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
10: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro'dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəldir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
7: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kq nektarin 1 manat 85 qəpik, 1 kq yemiş 89 qəpik. Təkliflər 26 iyul tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
8: Doğru seçim.
11: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Baku'da. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək konfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya leasing ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366, Badamdar şosesi 157A, BYD Motors Baku.
12: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
13: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək prospekti 61C.
14: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
15: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
14: Olsun da, ən azı 30 min.
15: 30 mini neymirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
14: 1 manata? Hardan?
15: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
16: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
17: 12 ay faizsiz kredit təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız? Elə isə 2026 model GS S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
18: Bank of Baku'da nakd pul kreditinə 106% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50 min manat edək nakd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
19: Bank of Baku.
20: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
3: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasiteler, muasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyyatlı hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star Temizliğin Beynalxalq Ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
21: Global Euromoney jurnalı ABB'ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur davamlı inkişaf və ABB'yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

reklam yerleştirme için 012 311 30 11. Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM-in Telegram kanalında. AutoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Bir daha salamlayırıq hər birinizi, hörmətli dinləyicilər. Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və acılıq üçün səni ən yaxın MacAvto-ya yaxınlaşmağa dəvət edir. Babək prospekti mərkəz istiqaməti, Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Sıxlıq həmçinin Şəmsi Bədərbəli küçəsi Qış parkının qarşısından Mərkəzi Bank istiqamətinə də aiddir. Azadlıq prospekti Salatın Əskərova küçəsi ilə kəsişmədən Dilarə Əliyeva küçəsi ilə kəsişməyə qədər. Bülbül prospekti Sahil metro stansiyasının qarşısında. Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqaməti. Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti və Aeroport şosesi Havalimanı istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 qəpik 1 kilogram Azer süt kere yağı 15 manat 99 qəpik Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün
1: Doğru seçim AvtoFM-də reklam
2: Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100-ə cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: BYD sevənlərin diqqətinə 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Bakuda. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizinqlə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A BYD Motors Baku.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
5: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni, əlavə xərç çəkmədən, gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
6: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorur.

0: üstelik indirimden faydalan. Kampanya 31 Eylül'e devam edecek. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şanıdır.
1: Tam yeni ve seferli crossover. 2026 model GAC Ion i60 indi 15% ilkin ödenişle. Bəli, düz eşittiz. Cəmi 5985 manat. Ion i60 ile mesafeler ve xərclər artık problem değil. Plug-in hibrid texnologiyası sayesinde ümumi yürüyüş mesafesi düz 1240 km təşkil edir. Ion i60 karaoke sistemi ile darıxdırıcı yollara son. Kreditle alış zamanı kasko sığortanı hediye kazanmak için indi bizimle alaqa yaradın. Telefon 050 400 09 89. Ünvan Babek Prospekti 61C.
2: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Beko keyfiyyəti ilə gündəlik ev işlərinizi yüngülləşdirin. 72 litr tutumlu quraşdırılan soba 399 manat 99 qəpik. 14 nəfərli solo qabiyan 599 manat 99 qəpik. 6 kilogram tutumlu solo paltaryan isə cəmi 499 manat 99 qəpik. Məişət texnikalarını sərfəli qiymətlərlə əldə edin. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
5: Midea inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midea Easy Split 25% də qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə dək sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
6: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
7: Yaşıldan keç, kırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro'da sifarişler yerine getirmek serfelidir. Çünkü pik saatlarda emsal 2 defeye dey artırılıp Yango Pro tedbirinde pik saatlarda mavi arazilerden sifarişler kabul edin ve 2 kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. Gəlin bu ili sağlamlığımızın ili edək. Gündəlik yürüşləri artırın. İdmanı həyatınızın ayrılmaz hissəsinə çevirin. Bakının hər küçəsi, hər parkı sənin məşq meydancandır. İdmanı sev. Sağlam yaşa.

0: Bankomat.com.
1: Hərbçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10 min manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhəri.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zatiyaya günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Depoda super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 7 kilogramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 18 manat 99 qəpik. 30 kilonluq Papi Soft tualet kağızı 13 manat 49 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
4: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
6: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
7: Tam yeni və sərfəli crossover 2026 model GAC Ion i60 indi 15% ilkin ödənişlə. Bəli, düz eşitdiniz. Cəmi 5985 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Plug-in hibrid texnologiyası sayəsində ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Ion i60 karaoke sistemi ilə darıxdırıcı yollara son. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün indi bizimlə əlaqə yaradın. Telefon 050-400-09-89. Ünvan Babək Prospekti 61C.
8: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
9: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, Bir Bank çatı ilə qısa yolu var.

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crazy and Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
2: Əzələ Fitness. Peşəkar idman zalı axtarırsınız? Əzələ Fitness Klub tam sizə görədir. Gənclikdə yalnız qadınlar üçün xüsusi zal. Həmçinin Tbilisi prospekti, Xırdalan və Lənkəran filiallarımızla xidmətinizdəyik. Əlaqə 010-888-1234.
3: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
5: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11. Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: 1.41.
1: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji sərfiyyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Mənfi 15 dereceden müsbət 48 dereceye kadar əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
2: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32.00.
3: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
6: Nar sərfədir.
7: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
8: İlk alışverişindən düz 50 bonus kazanmaq istəyirsən, bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyula dək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün Bir bank tətbiqi. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: BYD sevənlərin diqqətinə. 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Bakuda. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd Kredit və ya leasing ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366, Badamdar Şosesi 157A, BYD Motors Baku.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovalyuta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
10: Deluxe Residence Sibriz'dən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az

0: Tam resmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100'ə cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr. Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200'ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

hayatın yüzlerle yoldan geçir. Bu yolda zararlı verdişleri yok, idmanı, sağlamlığı özüne yoldaş götür. Sağlam yaşamaq vaxtıdır. Sağlamlığına vaxt ayır. Özünü zərərli vərdişlərin, siqaretin əsrinə çevirmə. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampaniya 31 iyuladək davam edəcək. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zatiyaya günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Hafta FM'de reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dek nakt krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsin. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
2: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Yay seyahatlerinize Lexus konforu əlavə edin. Lexus'unuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək siperləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə. Orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.

0: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji sərfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbət 48 dereceye kadar əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
1: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrisdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
5: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
6: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
7: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.az.

0: FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
1: Sadə şifreni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifreni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz. Bilin ki, sadə şifreler saniyeler içinde qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifre sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: bölməsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zatiyaya günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Auto.fm-də reklam. Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alışverişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
1: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
0: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əlçatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
2: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100 cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
5: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
7: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
6: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
8: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
9: Shakespeare Bakuda xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
10: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
11: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
12: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Quluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
13: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, Teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.

0: Arena Plaza, biznesiniz üçün doğru məkan. Arena Plaza, müasir konferans salları, saatlıq və günlük və uzun müddətli ofis icarəsi bir ünvanda. Ünvan Köroğlu metrosu və Aslan xidmətin yanı. Sayt arenaplaza.az, telefon 051-230-7788.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zatiyaya günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Reklam. Hərbçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Auto.fm'de reklam.
1: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək siperləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə, orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.
2: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
3: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
2: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanıb qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
4: Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 150 cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
5: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-05-99.
6: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
7: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
8: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
9: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az

0: son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyka Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Afto.fm'de reklam.
1: Baku City Karting, Baku'nun merkezinde sürat ve adrenalin. Baku City Karting, 802 metrelik ülkenin en büyük açık hava trekinde tek ve iki neferlik kartlar sizi gözlüyor. Her gün saat 11'den 23'e dey. Ünvan Suidman Sarayı ile %100 LAG 010-220-9111.
2: Süpermarketlerde Apple Pay ve Google Pay vasıtasıyla Visa kartınızla ödeniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu elde edin. Ve Sibriz'de istirahatten zövk alın. Her market alışverişi sizi Sibriz'de istirahate bir adım yakınlaştırır.
3: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool AI. Öz ideal ikliminizi yaradın.
2: Övladınız telefon ve planşetle çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
1: Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100 cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
4: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-05-99.
7: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
8: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
9: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir abadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
8: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
10: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.

yaşın fərqi yoxdur. İdmanı həyat tərzinə çevir. Ruhun, bədənin, ətraf mühitin sağlamlığı üçün dəyiş. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bugündən başla. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Ahəng sözü səslər, rənglər arasında uyğunluq mənasında işlədilir. Dizaynda istifadə olunan rənglər arasında ahəng yoxdur cümləsində olduğu kimi. Məcazi mənada küçədə, yolda gündəlik olaraq eşitdiyimiz avtomobil, insan səsi barədə küçənin ahəngi deyə bilərik. Gözəl səs, avaz əvəzinə də ahəng sözünü işlədirik. Səs tonu ifadəsini də səsinin ahəngi kimi demək olar. Dilimizdə ahəng qanunu var. Sözlərdə, həmçinin kök və şəkilçilərdə qalın və incə saitlərin bir-birini izləyib uyğunlaşması qaydası belə adlanır. Ahəng sözünün özü isə ahəng qanununa tabi deyil. Çünki sözdəki iki saitdən biri qalın, digəri incədir. Əhəng isə ahəng qanununa tabi olsa da, onu ahəng sözü ilə səhv salmaq olmaz. Əhəng daşından əldə edilən tikinti materialına əhəng deyirik. Ahəng sözünün sinonimi kimi isə harmoniya, uyğunluq sözlərindən istifadə edə bilərsiniz. Gəlin sözləri doğru tələffüz etməklə onları düzgün və yerində istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi. 107.7

0: var.
1: AutoFM'de reklam.
2: Tam resmi. Beynalxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 150.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr. Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.

0: Sumqayıt'ta ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıt'tan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
1: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
3: Son şans, bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir, köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyka Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories, ən gözəl günlərə taxın.
4: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11. Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM-in Telegram kanalında. AutoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın, izləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: FM'de reklam.
1: Tam resmi. Beynalxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100 cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr. Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
3: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
4: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crazy and Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories, ən gözəl günlərə taxın.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Gec olmadan əyləcə bas. Qeyri sağlam həyat tərzini dayandır. İdmanla yola çıx. Gəncliyini, gözəlliyini qoru. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bugündən başla. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan Gənclər və İdmançıları tövsiyə edir.

həm özünü müdafiə, həm də sağlam vücud qazandıran idman judo. Bu idman növü refleks, bədən koordinasiyası, çeviklik bacarıqlarını inkişaf etdirir, zehni qabiliyyətləri və əzələ sistemini təkmilləşdirir. Özünə inamı və fiziki imkanlarınızı judo ilə möhkəmləndirin. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.